90 pizza bita 8 megahertz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: transmit your number.
1: 807-4.
2: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove.

Jutros je u 70. godini preminula Kićović Slobodana Darinka Beba, rođena Radulović. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas od 9 do 22 časa i sjutra 18. juna od 9 do 13 časova. Sahrana je sjutra u 14 časova na seoskom groblju u Slatini. Ožalošćene porodice Kićović i Radulović.

Dnevne novine u Crnoj Gori danas na naslovnim stranama najavljuju brojne aktuelne društveno-političke teme i donose ekskluzivne priče. Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, vrijeme je za pregled štampe, a ukoliko, dragi slušaoci, još uvijek niste stigli da pročitate šta piše dan ovog 17. junskog jutra, čućete u nastavku. Promjena klime zagrijava Evropu. Direktorica Centra za klimatske promjene, doktorka Ivana Vojinović, za dan ocjenjuje da se očekuje najtoplije ljeto. Prijete toplotni talasi, suše i požari. Evropski parlament u Strasburu predstavio izvještaj o Crnoj Gori, a predsjednik Jako Milatović naša dostignuća na evropskom putu, briselski putokaz između opomena i nikad bližeg cilja. Raspisana potjernica za Kavčaninom Nikolom Mirićem, koji je trebalo da svjedoči kao saradnik tužilaštva o likvidaciji člana Balkanskog kartela. Svjedok ubistva Bakića pobjegao sa tajne lokacije. Nepoštovanje propisa o privrednim društvima može izazvati probleme u poslovanju brojnih kompanija. Statute sa zakonom nije usaglasilo 7.500 preduzeća. Nakon pisanja dana oglasio se Savez patriota Crne Gore u Njemačkoj, šta je Azemović tražio u Frankfurtu. Dan uoči sjednice parlamenta objelodanjena različita mišljenja, a Vučinić će glasati suprotno stavu pokreta za Podgoricu. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za srijedu 17. jun.

U većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Savjetuje se oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. U protekla 24 sata na putevima u Crnoj Gori dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba zadobilo lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti i putem telefona 19807 i 020-234-999. U Crnoj Gori danas će biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, dok se poslije podne u pojedinim predjelima očekuje mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Temperatura će iznositi do 32 stepena, na moru se očekuje malo talasasto more i visoka vrijednost UV indeksa. U sjevernim predjelima promenljivo sunce i oblaci, s tim što će poslije podne mjestimično biti uslova za prolaznu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar u cijeloj zemlji uglavnom slab do umjeren i promjenljiv. Temperatura na sjeveru do 29 stepeni.

0: Pitanje je pristupačnosti javnih objekata institucija za lice sa invaliditetom i dalje jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavaju lokalne samouprave na sjeveru Crne Gore, zaključak je okruglog stola koji je održan u Andrijevici. Iako zakon još od 2008. godine jasno propisuje standarde gradnje, praksa pokazuje da čak ni najnoviji objekti nijesu u potpunosti prilagođeni potrebama sugrađana sa poteškoćama u kretanju, slabovidih, gluvih i nagluvih osoba. O ovoj temi danas govorimo u jutarnjem programu, a to je tema i naše emisije Andrijevička panorama. U nastavku slušamo dio izvještaja naše kolege Dmitra Ćulafića.
1: Pristupačnost, kako je istaknuto na skupu, nije samo postojanje ulazne rampe, već mogućnost da svako lice samostalno i bez barijera koristi sve usluge i stigne do svake prostorije u nekoj instituciji, od zgrade opštine i doma zdravlja do kulturnih i obrazovnih ustanova. Učesnici okruglog stola su posebno otvorili diskusiju o tome koliko je sama Antunova riva pristupačna, ali ukazali na goruće probleme unutar lokalnih institucija, poput zgrade gradskog arhiva, koja je fizički nepristupačna, te ograničenog pristupa gornjim spratovima u lokalnom centru za kulturu i domu zdravlja. Kao pozitivan primjer u regionu istaknut je trg Heroja u Rožajama, koji je kroz evropske projekte u potpunosti prilagođen kretanju lica sa invaliditetom, sa oborenim i vičnjacima i taktilnim stazama. S obzirom na to da podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da oko 8% stanovništva čine lica sa nekim oblikom invaliditeta, poručeno je da oni nijesu izdvojeni pojedinci, već integralni dio naše zajednice, a da najveću odgovornost za poštovanje zakona snose upravo javne institucije, na koje ključne barijere u Andrijevici moramo hitno reagovati i kako promijeniti svijest onih koji donose odluke, detaljnije u svom govoru objašnjava moderatorka okruglog stola Milena Bubanja.
2: Prema zakonu pristupačnost ne podrazumijeva isključivo postojanje rampe. Pristupačnost objekta znači da lice koje ima poteškoće u kretanju, na primjer, može da pristupi svakoj prostoriji u toj zgradi. Tako da bismo po tom kriterijumu mogli da kažemo da u suštini nijedna naša zgrada nije potpuno pristupačna, jer Centar za kulturu jeste pristupačna u jednom dijelu zato što ima onu pokretnu rampu, ali na primjer ukoliko neko želi da koristi ovaj dio galerijski, teško da bi mogao da bez pomoći nečije da ga koristi. U tom smislu, kada govorimo o pristupačnosti, to je malo širi
3: pojam. Da li je prizemni dio ili...
2: Jes, znači, kada govorimo o pristupačnosti, govorimo o tome da moraju biti pristupačni svi sadržaji koje jedna ustanova ima i posjeduje i nudi građanima, tako da je u tom dijelu, naprimjer, bibliotečki fond i korištenje usluga biblioteke je nepristupačno i onda ne možemo da govorimo u potpunosti o tome da su čak ni dom zdravlja, jer dom zdravlja ima pristupnu rampu i možda par onih kancelarija koje su nam prizemljivali, šta je sa gornjim spratom, šta je sa, ne znam, nekom službom koja je potrebna, možda neko iz uprave, onda je nemoguće koristiti tu vrstu usluga. U tom smislu pristupačnost je pojam koji je širio od onoga što mi generalno kao osobe koje nemaju teškoće pojmam, pristupačnosti znači da svaka osoba može koristiti apsolutno sve usluge i stići na svako mjesto kao i ona osoba koja nema neki drugi vid poteškoće u funkcionisanju. U kom smislu može biti pristupačno? Na primjer, ova su vrata nepristupačna, sve i da može da dođe fizički do ovde, vrata su standardizovana. Visina kvake je kao za osobu koja nema nikakvih poteškoća, nisu automatizovana, to su znači sve parametri koje jasno i se definišu kroz zakon kako bi trebalo da bi neki objekat bio potpuno pristupačan. Ono što je, ja mislim, posebno zabrinjavajuće je što od 2008. godine mi imamo zakon koji jasno propisuje kako se objekti mogu graditi i šta, koje standarde moraju da zadovolje. I u okviru tih standarda je vrlo jasno propisano i taj dio pristupačnosti za lica sa invaliditetom, ali mi, nažalost, i dalje imamo nove objekte koji nisu izgrađeni po tim principima i po tim standardima. Šta je tu problem? Naravno da je problem nepostojanje nekog inspekcijskog nadzora, odnosno nekog ko će da vrši kontrolu izvođenja radova. U tom smislu razumijem da mi u pojmu imamo da je pristupačno, da su ti objekti pristupačni, ali oni nisu potpuno pristupačni i prilagođeni. Čak i ako posjeduju rampu, da li imaju taktilne staze za slabovide. Ne. Znači, ne vjerujem da...
3: Da, to ima negdje na nivou Crne
2: Gore. Da. Da, naravno, mislim, pogotovo u malo veći gradovi, ovaj Podgorica i Primorje, oni malo su napredni u tom smislu, ali sjever cijeli negdje je kasnije. Ono što je pozitivan primjer je da, na primjer, u Rožajama cijelo gradsko jezgro, uže gradsko jezgro, je prilagođeno kretanju lica sa invaliditetom na način da imaju svuda oborene ivičnjake i imaju taktilne staze. Znači, čitava gradska zona je odrađena po evropskom projektu koji je predvidio da to vam je kao kad vidite, znate ono, pločnici pa vidimo da su malo kao razubljeni. To je zapravo taktilna staza ovaj, koja je, postoji u Rožajama. Eto, Rožaj nije toliko daleko, ali je ovaj
4: projekt... Dom zdravlja,
2: Berlina ima. Da, dom zdravlja, centar za socijalni rad koji nije pristupačan, ima taktilne staze kad uđete unutra, ovaj... Sad već većina objekata ima ono određene tablice na pravilu pismu koje pokazuju da ako osoba koje su mu smjernice ukoliko je osoba slabovida da može da
5: ovo je ovaj, da im je pravilu pismu, ja to nisu drugo nisu.
2: Pa sad su počele i škole.
3: Jeste,
2: da, pravi fakultet. Počele su obrazovne ustanove. U suštini sad sve više zgrade koje se prave poslednje
3: dana,
2: evo dobro, ovaj, koje se prave zadnje vrijeme, vode računaju o tome, ali upravo je poenta ovog okruglog stola da mi koji dolazimo iz različitih sfera djelovanja osvijestimo da možda u nekoj perspektivi, ako budemo na nekim pozicijama odlučenja, možemo da uzmemo i ove stvari u obzir. Činjenica je da Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je među nama 8% stanovništva zapravo lice sa nekom vrstom potrebe, znači sa nekom vrstom invaliditeta. Evo nas je ovdje praktično ovaj, osmoro, neko od nas je lice sa invaliditetom. Ne u smislu da je hendikepiran ili ali da ima neko oštećenje, nema oštećenje vida jasno, znači već u toj kategoriji. To znači da to je integralni dio našeg društva. Znači nije to pravljanje usluga za nekog ko živi van naše zajednice, nego to su članovi naše zajednice. Ali pitanje je svijesti toga šta mi uopšte pojmemo kao njihovu potrebu. Evo, bilo koja, ako krenemo od institucija koje su u suštini najodgovornije da sprovode zakone, jer da li će neki privrednik u svom ugostiteljskom objektu imati adekvatan toalet za lice sa invaliditetom ili možda ulaz, je manje značajno od toga da li će jedna javna ustanova i jedna institucija biti prilagođena potrebama lica za invaliditetom. Ja kada se obratite lokalnoj samoupravi, vi tražite svoja elementarna prava. A ukoliko vam neki ugostiteljski objekat ne odgovara potrebama, vi ćete naći neki drugi koji vam odgovara. U tom smislu, pitanje je da li osoba koja koristi kolica može da išta završi, na primjer, u opštini Adrijevi.
0: Kompletne izvještaje sa ovog okruglog stola moći ćete pratiti u našim emisijama Andrijevička panorama koja će biti emitovana danas i Nedeljni magazin koji će biti emitovan sjutra u dobro poznatim terminima.

Jutros je u 70. godini preminula Kićović Slobodana Darinka Beba, rođena Radulović. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas od 9 do 22 časa i sjutra 18. juna od 9 do 13 časova. Sahrana je sjutra u 14 časova na seoskom groblju u Slatini. Ožalošćene porodice Kićović i Radulović.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici.

0: Odlučite se za najbolje.
1: Stvarno najbolje.

0: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
1: ...8.000.000 i 2025. godine 43,6 miliona eura. Dakle, 24. porast 11,5 miliona u odnosu na 2023. a 25. 10 miliona eura porast u odnosu na tu rekordnu 2024. godinu. Iznijeću vam dakle i podatke za prvih pet mjeseci ove godine. Prihode od igara na sreću dostigli su približno 20 miliona eura, što predstavlja povećanje od oko 32% u odnosu na isti period prošle godine. Postavlja se pitanje gdje su godinama desetine miliona eura završavale. I ko je bio izložen sve klađenju i kockanju koje nije pod kontrolom države i od koje država ne ubira prihode? Uglavnom maloljetna lica. Ne isključivo, ali u velikoj mjeri i pretežno. Dakle, rekao bih da je na ovaj način uveden veći stepen reda, veći stepen zakonitosti, veći stepen kontrole i država ima onda i konkretne efekte. Prije nekih 7-8 godina prihodi su iznosili svega 10 do 12 miliona eura. I taj veliki jaz govori ne samo o propuštenim prihodima države, jer to nije glavni cilj, nije cilj ni aktualne vlade, nego to govori da smo imali jedno široko, sivo i crno tržište u kojem su se krili prihodi, ali je to bila i oaza i meka za pranje novca. Dakle, ovo su ozbiljni i alarmantni pokazatelji. Rekao bih dalje, u odnosu na vaše pitanje, da je po prvi put novim zakonom o igrama na sreću iz 2025. koji je predložilo ministarstvo, vlada usvojila kao predlog i još jednom tu naglašavam zaista odlučnost i ministra financija gospodina Vukovića koji je precizno radio u javnom interesu. Po prvi put imamo regulisano oglašavanje i ozbiljne restrikcije kada je riječ o oglašavanju igara na sreću. Prevashodno da bi smanjili izloženost maloljetnih lica tom fenomenu i smanjili njihovu sliku o poželjnosti klađenja i kockanja. Dakle, ostaju izazov nelegalne internet platforme za klađenje sa kojim se suočavaju brojne druge države i posebno jedan fenomen koji je zakonom zabranjen, zakonom o sprečavanju nelegalnog poslovanja, a dodatno definisano i zakonom o igrama na sreću, a to je klađenje, odnosno kockanje u ugostiteljskim objektima. Zahvaljujući neradu inspekcije u ranijem periodu nismo imali adekvatne učinke i taj fenomen se razmahnuo. Konačno se inspekcija promijenila, krenule su promjene. Dakle, imamo nekoliko desetina objekata koji su zatvoreni upravo zato što su priređivali igre na sreću, ali će ta aktivnost kontrolna i aktivnost koja dovodi do sankcija tek da bude raširena i dovešće do konkretnih rezultata. Država ne želi da toleriše to bezakonje i to će biti jedan od značajnih vidova za definitivan obračun države sa nelegalnim priređivanjem, ali i sa zloupotrebama i iskorišćavanjem djece i maloljetnih lica. I još jednom želim da pozovem i Skupštinu Crne Gore da se aktivno uključi u rešavanje ovog fenomena. Ovo je pitanje koje zaslužuje napore i aktivnosti svih nas, da bismo zaštitili djecu, da bismo zaštitili maloljetna lica kojima pripada budućnost i koji su budućnost ove države. I vjerujem da ćete svi poslanici, bez obzira na to kojem poslaničkom klubu pripadate, dati doprinos. Evo, tu je sa nama i kolega Janović, kao veliko nacionalno ime u sportu Crne Gore, ne sumnjam da će dati veliki doprinos promociji zdravih stilova života i zaštiti djece, dakle, od onih štetnih fenomena. To nam je interes i to je interes svih. Zahvaljujem.
2: Hvala, uvaženi potpredsjedniče vlade. Izvolite, kolega Rovčanin, imate pravo na komentar. Molim vas da poštujemo vrijeme.
3: Potrudit ću se da budem kratak. Hvala, potpredsjedniče vlade, na dostavljenim odgovorima. Mislim da je vrlo jasno da na bazi ovih brojki koje ste naveli, sa jedne strane možemo zaključiti da je postojala jedna dramatična situacija, dakle, koja je prije svega vladala u stvarnosti Crne Gore, i ja sam to rekao i u uvodnom izlaganju, koje se tiče većine porodica, dakle, u Crnoj Gori, a sa druge strane imamo konkretne mjere, konkretne brojke i pokazatelje koje tu stvarnost mijenjaju. Ali da li su je promijenile do kraja? Vjerovatno ne, ali je napravljen jedan ozbiljan pomak. Ja sam zapisao nekoliko cifri koje ste naveli, pa kada napravimo poređenje, recimo, između 2021. godine i 2025. godine, onda tu postoji razlika u prihodima države 30 miliona eura. Dakle, 30 miliona eura je više država prihodovala u 25. godini nego u 2021. godini. Vjerovatno i ranije, kada se uzmu ovi pokazatelji, to je i više od 30 miliona eura kada se napravi poređenje. Onda se postavlja pitanje gdje je taj novac završavao. Ako uzmemo 10-godišnji period, to je 300 miliona eura. Gdje je 300 miliona eura? Kome je odlazio taj novac? Znamo ko je davao taj novac, oni koji se klade, i maloljetnici, i djeca Crne Gore, a znamo koji je izvor tog novca, to su plate, vjerovatno njihovih roditelja, ono što zarađuju. I gdje su završavale? Negdje u nekim džepovima, što je sada otkriveno blokadom sajtova, sa jedne strane, evo, čuli smo informaciju više od 400, i sa druge strane, mnogo ažurnijom, angažovanim naporima inspekcije koja je sada profesionalna u tom pogledu. Ali ono što je veoma važno, kada ste već naveli da svi poslanici i parlament treba da se uključi, mislim da je ovdje ključno pitanje, pošto motiv države nije da prihoda i da zarađuje povećanjem prihoda, već je motiv države da prevenira, da sankcioniše. Ako je država povećala prihode, sad je ključno pitanje gdje taj novac se usmjerava i gdje taj novac treba usmjeriti, koji je prihodovan na taj način da bi se dodatno postigli efekt. To bi bilo i moje dopunsko pitanje. Šta vlada planira, šta je do sada planirala, gdje taj novac budžetskim pozicijama usmjerava, u koje svrhe i koje ciljeve sa tim želi postići. I naravno, ovo je široka tema, evo i Odbor za prosvetu, nauku, kulturu i sport, zaista smatram vrijednim da napravimo jednu posebnu tematsku sjednicu na ovu temu, jer iz ove teme proizilaze i ovog problema društvenog, proizilaze i druge društvene anomalije kada su u pitanju maloljetnici, kada su u pitanju djeca, i naš cilj kao društva, kao parlamenta, kao vlade i kao odbora treba da bude u prvom redu zaštita djece. Eto, to je kratko moje dopunsko pitanje vezano za financijske tokove i efekte dalje od ovih prihoda. Hvala.
2: Hvala, uvaženi kolega Rovčanin. Sada ima pravo na komentar potpredsjednik vlade. Izvolite, uvaženi Momko Prica.
4: Zahvaljujem, uvaženi poslaniče Ročanina, dopunskom pitanju koje je vrlo relevantno, i još jednom želim da naglasim da je ovaj enorman rast budžetskih prihoda u posljednje dvije godine posljedica prije svega bolje kontrole, boljeg nadzora i većih naknada koje su propisane zakonom. Zato što nijesmo željeli da žalimo one koji imaju više milijonske profite, nego da onaj koji ima više plati i više. A postavlja se pitanje zašto je recimo godinama bila praznina u zakonu da internet klađenje nije bilo podvrgnuto varijabilnim naknadama kao ostali

0: i ona prihoda. Dakle, nekad i zakonske praznine odgovaraju nekom partikularnom interesu. Dakle, to je posljedica bolje kontrole, uvođenja reda i zakonitosti, sprečavanja i borbe da se spriječi kriminal, pranje novca u toj oblasti. I onda je, dakle, jedan svojevrsni nus efekat bio ovako dramatičan rast državnih, odnosno budžetskih prihoda. Ono što bih želio da naglasim jeste da imajući u vidu da javna ustanova Kakaritska Gora preko svog predstavnika učestvuje također u koordinacionom tijelu, rekao bih da bi bilo poželjno, iako to jeste institucija glavnog grada, da zavrijedi veću pažnju i državnog parlamenta i vlade i svih činilaca društva. Ona je danas jedina ustanova u Crnoj Gori koja se bavi tom resocijalizacijom, ne samo kad su u pitanju zavisnici od klađenja, kockanja, nego psihoaktivnih supstanci, alkohola i tako dalje. Zaslužuje veću pažnju i veću podršku. A i taj model da se možda proširi, možda nije dovoljna samo ta jedna javna ustanova. Nisu dovoljna ni samo ona izdvajanja koja ona ima. I upravo na tokom jedne posjete i ministar financija kolega Vuković je postavio dakle pitanje koliko se sredstava od igara na sreću vraća zapravo jedinicama lokalnih samouprava. Vraća se ogromna količina ovog novca, baš jedinicama lokalnih samouprava. A samo jedna, to je glavni grad, ima organizovan institucionalni model i program za ovu resocijalizaciju i pitanjima koja su od značaja za izlečenje i ozdravljenje kada je riječ o zavisnosti od klađenja i kockanja. I upravo tu leži odgovor. Dakle, da se znatno više budžetskih sredstava, pogotovo ovi koja država ostvaruje od igara na sreću, treba usmjeriti ka promociji zdravih stilova života, sportu, prevenciji zavisnosti i kontroli, dakle, zavisnosti. Mislim da je to jedan pravilan put i tu je začeta jedna ideja i vjerujem da ćemo kroz dalja razmatranja doći do tog modela i potrebno je mnogo veće uključivanje, naravno, dakle, i Skupštine, njenih radnih tijela, i to apsolutno pozdravljam i podržavam, ali i drugih institucija i prosvetnih i zdravstvenih koje naravno rade, imaju značajne uspjehe na ovom planu, ali je potrebna svojevrsna nacionalna kampanja, ne u smislu nekih naljepnica, ne znam čega, nego jedna nacionalna borba za sprečavanje zavisnosti, za zaštitu mladih od zloupotreba na ovom polju. Još jednom govorim, alarmantni su tu podaci. Naslijeđeni su teški problemi. I tu treba da pokažemo i širinu i društvenu odgovornost. Da stupimo svi u isti front radi zaštite djece, radi zaštite budućnosti ove države. Imamo zakon koji je restriktivniji nego ikad, bolji nego ikad, ali je bitno uključivanje svih institucija i sportista i uglednih ličnosti, zdravstvenih i prosvetnih institucija u borbu protiv ove pošasti, mogu tako da kažem. Imali smo priliku da vidimo kako su i priređivači igara na sreću neodgovorni, neozbiljni, zlonamjerni prema ovom društvu, zavisnicima dodjeljivali pozajmice. Upisivali ih u sveske da bi ih uvukli u dužničke ralje. To država ne smije da dopusti. I tu moramo imati odlučne akcije da se suprotstavimo tom fenomenu i da utvrdimo odgovornost tih koji su to radili, ali i da spasimo našu djecu i omladinu. I zato i svaki građanin koji vidi terminal u nekom ugostiteljskom objektu treba da ga prijavi. A državne institucije koje su pod kontrolom vlade sigurno tu će vrlo brzo pokazati svoju snagu i odlučnost da iskorijene i taj fenomen koji je zaostao. To je jedan od zaostalih fenomena, zahvaljujući nekom ranijem neradu ili pasivnosti, a koji predstavlja, dakle, jedno svojevrsno ruglo i koje se ne smije tolerisati, koje se ne smije dozvoliti. Zahvaljujem.
1: Hvala, uvaženi potpredsjedniče vlade, kako je pomenut malo prije, doduše u pozitivnom smislu, ali ipak kolega Janović ima pravo na minut komentara.
2: Iako je mimo poslovnika, ja ću stvarno zahvaliti vama na tome što ste mi dozvolili da kažem par rečenica. Mislim da je jako važna tema koju je otvorio gospodin Rovčanin sa potpredsjednikom vlade, gospodinom Koprivicom, i upravo je to suština priče. Dakle, sa jedne strane jako je lijepo i korisno što se puni

0: državni budžet zbog restriktivnijeg zakona i to je odlična stvar. Ali ono što je loše, to su upravo ovi podaci koje govorimo vezano za djecu, za klađenje. Dakle, nisam siguran da smo tu nešto odmakli u nekom pozitivnom smislu i upravo ovo što ste vi rekli. Dakle, dok se svi ne uključimo kao akteri javnog života, svako u nekom svom segmentu, mislim da ćemo malo toga moći da uradimo. Dakle, postavlja se pitanje i kada pogledate danas i utakmice reprezentacije ili neke klupske utakmice u prime time-u na televiziji, vidite reklame koje su vezane samo za klađenje i samo za kladionice. Dakle, možemo mi da pričamo do sutra ovdje, ali ta djeca koja gledaju utakmice svoje reprezentacije u minutima kada su pauze između četvrtina i na poluvremenu nekih utakmica vide samo reklame za kladionice. I sam sam bio u mogućnosti kao tada kapiten reprezentacije Crne Gore dok sam igrao za jedan inostrani klub 2014. godine da potpišem ugovor sa velikom sumom novca za to da se uključim u jednu reklamu koja je trebala da reklamira jednu regionalnu kompaniju koja se bavi klađenjem. Odbio sam to, nisam želio da upravo iz tog razloga kao neko smatrao sam ako si reprezentativac države moraš da pokažeš suprotno i moraš da pokažeš zašto nije dobro da ti budeš taj koji će da reklamira kladionice i klađenje. Imamo veliki problem danas sa djecom, vi ste pomenuli što se tiče internet klađenja, dakle svih tih nelegalnih dakle stranica i sve to što nije u mogućnosti da se da uhvati neki, da kažem, neku širinu i da to država može da obuhvati. Ali vi vidite da prosto to je neki trend koji nije da budemo do kraja korektni vezan za nas, ali vi vidite nacionalne saveze, klubove koji potpisuju ugovore sa kladionica, sa kompanijama koji se bave klađenjem i tako da je to sve jedna loša slika koja ne daje našoj djeci, našoj omladini neku, da kažem, sliku kako bi to trebalo da izgleda i zašto oni ne bi trebali da se bave klađenjem. I mislim da je dobra stvar i s time završavam, izvinite, potpisniče Camaj, ovo što ste rekli, pomenuli ste instituciju koja je na teritoriji Podgorice, koja se bavi sa tim fenomenom, ne samo sa tom vrstom zavisnosti, ali i sa drugim. Mislim da treba mnogo više novca tu da se uloži i mislim također da treba da se, a ono što imate zakonski osnovu, zakonu o sportu koji do danas nije zaživilo, a to je da se članarine roditeljima ukinu za djecu koja žele da se bave sportom i da se ne plaćaju mjesečne članarine. To bi bio veliki doprinos i onda znate kako, što više djece u sportu, to je manje djece na ulicama i manje djece u kladionicama.
1: Hvala, uvaženi kolega Janoviću, hvala na preporukama da bude bolje. Ja mislim da ako sam vama dao 201 minuta, koristili ste 3 mimo statuta, ali ipak pomenuti ste, mislim da ste pokrenuli veoma značajna pitanja da bude bolje, da ću pravo i potpredsjedniku vlade ipak jednu minutu da da doprinos tome.
2: Hvala, uvaženi poslaniče Janoviću, što ste se javili za riječ i prepoznali važnost ove teme. I mislim da ste i naveli i vlastiti primjer koji, kako reče jedan mudar čovjek iz naše istorije i tradicije, primjeri su besplatni učitelji. Dakle, i to je jedan dobar primjer kada ugledan sportista odbije da učestvuje u nečemu što se, dakle, kosi sa nekim opštim interesom, bez obzira koliko može biti profitno interesantno. Ono što želim da kažem jeste, pošto ste pomenuli ovo pitanje oglašavanja u ovim televizijskim terminima, to jeste jedno vrlo bitno pitanje za koje nijesu dovoljni nacionalni kapaciteti, odnosno kapaciteti vlade da ga riješi. Mi smo zakonom zabranili oglašavanje u terminima vrlo precizno. Ranije nije postojala ta zabrana oglašavanja, ona je sad kažnjiva. Ali ko i dalje pravi problem? Ne domaći priređivač, to smo zabranili. Dakle, niti domaće televizijske stanice. Imamo priliku i danas da vidimo preko kablovskih televizija iz regiona, kada emituju neki program, da ulaze, dakle, i ti sadržaji. I tu je neophodna regionalna saradnja. Zaista, i radi jednakosti, ako smo uspostavili prema domaćim činiocima, to treba da važi i za druge. Dakle, i regionalna saradnja, ali i odgovarajuća zakonodavna ili druga reforma i nadležnih institucija u oblasti elektronskih komunikacija, mogao bi tu i kolega Urošević da pripomogne u toj oblasti, dakle, regulatora da stavimo pod kontrolu i sadržaje koji dolaze iz regionalnih televizija preko kablovskog sistema. To ostaje vrlo ozbiljan problem. Dakle, ono što još jednom želim da naglasim, jeste, imamo zakon bolji nego ikad, restriktivniji nego ikad, sa više zabrana nego ikad. Rekao bih da je zakonodavni, odnosno normativni okvir doveden na optimalan nivo. Bitna je njegova implementacija i primjena. Kada smo reformisali inspekciju, već od novembra imamo 25 dakle, terminala u jednom kratkom periodu dakle, koji su zaplijenjeni i izuzeti od upotrebe. Imamo situaciju da je 450 sajtova blokirano od strane uprave za igre na sreću, ranije smo imali bilans nula. Ali je dakle ovdje dalje, ono što je vrlo važno, neophodno, da se u borbu protiv zavisnosti uključe sve društvene snage. Sve društvene snage i pojedinci, ugledne ličnosti, sportski klubovi, sportske organizacije, prosvetne, zdravstvene institucije i da prepoznaju značaj ovog pitanja i sveopšte borbe protiv ovog štetnog fenomena. Dakle, to je od presudnog značaja, a vjerujem da će i u nekim narednim akcijama koordiniranih državnih organa i ovaj preostali problem koji postoji biti riješen. A za jačanje svijesti potrebni smo svi i zato pozdravljam svačiji napori i zaista i vama zahvaljujem na jednoj korisnoj intervenciji i tom opredeljenju da učinimo ono što je do nas i onoliko koliko možemo da se zaustavi ovaj fenomen zbog budućnosti naše zemlje. Zahvaljujem.
1: Hvala, uvaženi potpredsjedniče vlade. Zaista mislim da smo ovaj dio rasprave zatvorili, završili na veoma pozitivan način, sa pozitivnim porukama radi onoga što je nama svima cilj, bolja budućnost. Hvala svima. Dajem pauzu od 5 minuta da bismo prešli na ovaj usvajanje drugog dnevnog reda. Vidimo se.
3: Prvi program Radija Crne Gore.

0: Radio Crne Gore, poštovani slušalci, nastavljamo prenos skupštinskog zasjedanja.
1: Prelazimo na pretres o predlogu zakona o izmjenama zakona o akcizama. Podsjećam da je predlog zakona podnio poslanik Tonči Janović. Izvjestioci odbora su Vasilije Čarapić, zakonodavnog odbora, i Velimir Đoković, odbora za ekonomiju, financije i budžet. Otvaram pretres, da li poslanik Janović želi dati dopunsko obrazloženje, želi, izvoliti, imate riječ.
2: Hvala uvaženi potpredsjedniče Pejoviću, pozdravljam vas, pozdravljam uvažene koleginice i kolege, kao i građane koji nas prate. I dopustite mi da prije uvodnog izlaganja se osvrnem na ono što se desilo prije dva dana i da čestitam vladi Crne Gore, da čestitam svim onima koji su učestvovali u ovaj pregovarački proces, pregovaračkom timu kao i građanima Crne Gore na zatvoreno još dva poglavlja. Sada ukupno imamo 16 zatvorenih pregovaračkih poglavlja i ovaj uspjeh predstavlja još jedan u nizu potvrda da je članstvo u EU naš najvažniji spoljnopolitički i strateški cilj, oko kojeg možemo se slobodno usaglasiti, postoji širok društveni konsenzus. Svakim zatvorenim poglavljem smo sve bliže krajnjom cilju, a to je punopravno članstvo u EU. Posebno hrabruju riječi uvažene komesarke Marte Kos, koja je navela da u posljednjih 15 mjeseci smo više uradili nego za što je bilo koja vlada uradila u posljednjih 15 godina i da je već sad izvjesno da ćemo i sva pregovaračka poglavlja zatvoriti do kraja godine. Ali ono što brine jesu i poruke da je objavljivanjem informacije da će se oformiti radna grupa za izradu pristupnog ugovora, da je od tog momenta krenuo jači sajber napadi i da se krenulo u jače hibridno djelovanje i hibridni rat koji se vodi i protiv ove vlade, ali i protiv ove parlamentarne većine. Ja bih s ovog mjesta da svakako kažem da bilo kakve lažne afere sigurno neću sporiti naš evropski put i mogu da poručim svim zemljama i u regionu koje vrše opstrukcije da ih čekamo u Evropskoj uniji. Ja bih rekao da je pokret Evropa sad svakako glavni pokretač i lokomotiva ovoga procesa, ali ovo treba svakako da bude pobjeda svih građana Crne Gore. I naš zadatak kao parlamentarna većina jeste da sačuvamo ovaj zamah, ovaj momentum, jer se danas jasnije nego ikada do sad vidi da evropska budućnost nije više daleki cilj, već ostvariva realnost. I u tom duhu bi sada krenuo i obrazlaganje predloga zakona o akcizama, jer upravo on se tiče i direktiva Evropske unije. A direktiva Evropske unije jasno definiše u kojim slučajevima su moguća oslobađanja ili povraćaj akciza. Dakle, u dijelu energetike, u dijelu određenih industrijskih procesa, u dijelu avio i pomorskog saobraćaja, a svakako ne u dijelu infrastrukturnih projekata poput autoputa. Mislim da je važno da građanima objasnimo jednu vrlo jednostavnu stvar. Dakle, država ne može trajno imati posebna poreska pravila za jedan projekat, jedan ugovor ili jednu grupu kompanija. Ako je razlog zbog kojeg su te povlastice uvedene prestao da postoji. Dakle, ove olakšice su uvedene kao privremena mjera za realizaciju prve faze autoputa i danas je taj ugovor istekao, odnosno ta dionica je završena. Prema tome, ne govorimo o ukidanju nekog prava građanina ili privrede u cjelini, već o prestanku jednog specijalnog režima koji više nema pravo da postoji, a nema ni ekonomsko opravdanje. Rekao bih da je četvrtu vladu i pokret Evropa sad da smo naslijedili državu u kojoj su često postojali posebni aranžmani gdje bi se bogatiji što više bogatili, a siromašniji bi još više siromašili. I da su postojale određene privilegije za određene pojedince i izuzeci za odabrane. I upravo danas ovim zakonskim rješenjem stavljamo tačku na tu praksu. Imamo prvi put pristup koji kaže da pravila moraju važiti jednako za sve. Jer kada jedna kompanija ili jedan projekat imaju povlaštenu akcizu, obično to neko drugi mora da plati. Do sad su to bili građani i budžet ove države. Podsjetit ću da akcize predstavlju jedan od najstabilnijih izvora budžetskih prihoda u gotovo svim evropskim državama prema Ministarstvo financija i prema Monstatu, prihodi od akciza u Crnoj Gori mjere se stotina miliona eura i upravo od tog prihoda dijelom se finansiraju i plate, i penzije, i kapitalne investicije, ulaganje u obrazovanje i ulaganje u školstvo. Tako da upravo zbog toga poreski sistem mora da bude predvidiv, dosljedan i transparentan. Ovim zakonom briše se mogućnost da izvođači i podizvođači radova na autoputu ostvaruju povraćaj dijela akcize na gas na ulja iznad određenih iznosa. Konkretno iznad 169, odnosno 250 eura na 1000 litara. I građani treba da znaju šta to znači u praksi. Ako običan prevoznik, običan poljoprivrednik ili privrednik plaća punu akcizu na gorivo, onda nema razloga da poseban režim traje u nedogled za nekoga kome je projekat zbog kojeg je privilegija uvedena završen. Dakle, neko na tenderski postupak dobio više stotina miliona vrijedan posao da ga završi, a onda država treba još dodatno da ga oslobađa od akciza. To apsolutno nema logike i to je prava diskriminacija građana Crne Gore, običnih privrednika, prevoznika itd. Ovdje se često zaboravlja da je fiskalna disciplina preduslov ekonomskog rasta. Dakle, nema većih plata, nema većih penzija, nema ulaganja u bolnice, u infrastrukturu, u obrazovanje, ukoliko nemamo stabilne javne financije. I upravo je zato ova vlada uspjela istovremeno da poveća i plate i penzije i sačuva makroekonomsku stabilnost. Prema podacima Eurostata, Crna Gora u prethodnih godina ostvarila značajan rast životnog standarda mjeren kroz bruto društveni proizvod po glavi stanovnika u paritetu kupovne moći i sa 44%, to je prosjeka Evropske unije u 2020. godini, sada smo došli na 53% evropskog prosjeka. I to nije slučajnost. To je prije svega rezultat programa Europa Sad 1 i programa Europa Sad, kao i odgovorne Europa Sad 2, kao i odgovorne ekonomske politike i uređenih javnih financija. Ovaj zakon možda djeluje mali po obimu, ali šalje jednu važnu poruku, a to je da država više neće praviti trajne poreske izuzetke bez jasnog razloga i bez javnog interesa. Pravna sigurnost znači da se zakon ne prilagođavaju pojedinačnim ugovorima, već da važe jednako za sve. I zato smatram da ovo zakonsko rješenje treba svi da podržimo. Zahvaljujem.
1: Zahvaljujem kolega Janoviću. Da li izvjestioci odbora žele riječ? Prelazimo na diskusije i molim kolegu uvaženog Nikolu Janovića da uzme riječ. Izvolite kolega.
3: Hvala predsjedavajući. Mislim u svakom slučaju da treba pozdraviti zakon koji se usaglašava sa tekovinama Europske unije i da želimo da na taj način praktično suzbijemo što je više moguće sivo tržište kada su u pitanju akcizne robe. Bilo bi dobro da ovaj prijedlog ide od vlade, a ne od poslanika, iako vjerujem siguran sam u dobru namjeru mog kolege i prezimenjaka, ali u svakom slučaju mislim da je to postala jedna praksa vladajuće većine. Ono što bi trebalo da bude izuzetak, da postaje pravilo i da umjesto da to dođe iz Ministarstva financija i vlade, da dolazi sa strane poslanika. Ali u svakom slučaju mislim da je pozitivno to što kontrolne mehanizme koje postoje u Europskoj uniji treba da primijenimo u Crnoj Gori i da na taj način suzbijanjem sivog tržišta kada su u pitanju akcizne robe, prije svega mislim na duvan i na duvanske proizvode, da se puni više naš budžet. Također ono što želim da kažem, da kao nekadašnji vrhunski sportista znam da je konzumacija duvana i duvanskih proizvoda veoma štetna za ljudski organizam i sam sam prisustvovao mnogim seminarima koji su o tome govorili i na taj način želim da ukažem da povećanjem akcize na duvane i duvanske proizvode želimo i da na taj način zaštitimo i zdravlje, pogotovo naše omladine, posebno iz razloga što je naša država jedna od onih država koja su među prvim u Europi, nažalost, po konzumaciji duvana i duvanskih proizvoda. To je također sličan trend i u državama regiona. I mislim da je posebno važno da, bez obzira na ovaj zakon, mislim da ova vlada i prethodne vlade nisu radile dovoljno kada je u pitanju suzbijanje, dakle, sive zone i tržišta ovih akciznih robama, jer moramo imati u vidu da s obzirom da Crna Gora se bliži članstvu u Europskoj uniji, da će sem granica sa Hrvatskom, ove ostale granice spoljne Crne Gore prema državama regiona biti zapravo i granice Europske unije i da sa te strane mora da kao država uradimo više kada je u pitanju kontrola ovog tržišta. Hvala.
1: Zahvaljujem kolega Janoviću. Sada molim uvaženog kolegu Mirsada Nurkovića da uzme riječ, a kolegu Nikolu Milovića da se pripremi. Izvolite.
4: Hvala uvaženi potpredsjedniče Pejoviću, uvaženi građani Crne Gore, koleginice poslanici i kolege poslanici, uvaženi kolega poslaniče Janoviću, kao predlagaču ovog zakona, želim na samom početku da naglasim da, kao što reče u završnoj riječi kolega Janović, na izgled mala promjena i mali zakon, ali u suštini i nije tako mali. Može biti vrlo bitan kada pričamo o eventualno određenim nedostajućim sredstvima za finansiranje bilo kojeg projekta, bilo kakvih socijalnih ili penzijskih davanja u budućem periodu, jer znamo da će se druga dionica autoputa po ugovoru izvoditi minimum 5 godina. Također znamo da je ugovor koji je potpisan vezano sa izvođačem radova koji su potpisali ugovor sa vladom Crne Gore na 693.969.668, da budemo onda krajnje, do kraja precizni, i 88 centi. Dakle, bez malo 700 miliona eura je vrijednost druge dionice autoputa. Ono što želim da istaknem ovdje jeste činjenica da finansiranje ove dionice autoputa je zaista na jednom dobrom nivou zastupljeno fondovima i grantovima iz Europske unije, pa tako pola sredstava smo obezbijedili, da podsjetimo javnost, iz Europske unije, to jest 200 miliona je obezbijeđeno povoljnim kreditom od strane IBRD-a, a 150 miliona je obezbijeđeno bespovratnim grantom koje je ova vlada dobila od evropskih partnera. Dakle, 344 miliona otprilike ostaje da se finansira iz budžeta Crne Gore. Ja mislim da je to, kada je riječ o financijskoj konstrukciji i zatvaranje ove financijske konstrukcije, jedna vrlo povoljna pozicija za našu državu i nadamo se da će naredne dionice imati privilegiju da budu još lakše i još povoljnije isfinansirane nego što su to bile prva, evo sada druga, ali samo da ne počekamo previše na treću i na četvrtu. Kada pričamo o akcizama, neophodno je, dakle, ovim zakonom primjenjivati pune standardne stope akcize koje su propisane zakonom o akcizama. Zašto je ovoga puta potrebno? Pa jednostavno jer, evo kao što ste čuli, dragi građani, skoro 700 miliona eura je predviđena vrijednost za utrošak za finansiranje druge dionice autoputa. Tih 700 miliona eura je predviđeno za finansiranje 23 kilometra dionice autoputa koja treba da se izgradi do Andrijevice. I ja sam zasigurno, reći ću siguran, da u tih skoro 700 miliona eura ima dovoljno prostora za profitabilan rad kompanija koje su preuzele obavezu putem ugovora za izgradnju tog autoputa i da nema apsolutno nikakve potrebe da se kao strani izvođači oslobađaju dodatno bilo kakvih troškova koje treba da imaju prema ovoj državi, jer ovo nije socijalni program, ovo je razvojni projekat. Direktive ne predviđaju Europske unije da se može nešto ovako finansirati, kada se finansira jedan ovakav projekat, oslobađati izvođač radova. Mogu neke druge delatnosti, ovo ne, a mi kao članica, kao država koja bi trebala da bude prva naredna članica Europske unije, zaista moramo pratiti te direktive, ali ne samo zbog direktiva, nego jednostavno zbog onoga što smatram i lično smatram neopravdanim da se izvođači oslobađaju akciza, jer moram podsjetiti samo da kada se prethodna dionica autoputa izgrađivala, kroz razne vidove oslobađanja i privilegija koje su ustupljene svima koji su uzeli učešće u izgradnji prve dionice, ta cifra je bila oko 266 miliona eura. Zaista reći ću da nisu isti uslovi tada i sada. Nije Crna Gora u istim uslovima kakvim je bila tada. Tada smo imali nešto što smo trebali da počnemo sa nule i tada smo imali jedan sistem koji je bio u značajno manjim mogućnostima da finansira sve ovo, ali i u značajno manjim mogućnostima da pronađemo sredstva za finansiranje i da pronađemo kredibilnog i kvalitetnog partnera koji bi se nahvatio prve dionice. I u tome ne treba tražiti sada ne treba praviti nikakve komparativne i tražiti komparativne razloge zašto se nekad nešto radilo, a evo danas to nećemo da radimo. Kažem, nisu u istim odnosima tada i sada bile država Crna Gora i ovo danas što smo spremni da uradimo ne znači da ono što je rađeno za vrijeme izgradnje prve dionice autoputa je u suprotnosti sa tim. Država Crna Gora je u ovom momentu zaista za jednu dionicu autoputa, koja svi znamo da je relativno lakša za izvođenje radova od ove prve. Znamo da je kraća, tačno je, poskupeli su i naftni derivati i svi inputi koji učestvuju i moraju se ugraditi u novu dionicu autoputa, ali moramo imati na umu da 700 miliona eura je 700 miliona eura i da u ti 700 miliona eura, ponavljam, ima zaista dovoljno prostora da se sve dadžbine plate državi i da izvođač radova izađe sa određenim profitom, jer sigurno nije došao ni izvođač radova da radi ovde da bi pomogao Crnoj Gori, nego da bi on ostvario određeni svoj profit, jer to jednostavno nalaže ekonomska praksa i ekonomska logika. I u tom smislu, na ovaj način ćemo ojačati budžet Crne Gore. I evo jedna preporuka da vlada, ukoliko ovo sluša ili čuje negde u narednom periodu, da ova sredstva koja nećemo osloboditi, to jest koja nećemo omogućiti da se izvrši povraćaj tih sredstava izvođaču radova, da vlada odmah počne sa tim sredstvima ili da priprema novu finansijsku konstrukciju da bi što prije ušli u realizaciju druge dionice autoputa. Odgovorno tvrdim da nemamo apsolutno ni jedan razlog da čekamo završetak ove dionice autoputa da bi raspisali tender za novu dionicu autoputa. Ne kažem da to treba da uradimo u ovoj godini, ali u narednih godinu ili dvije moramo ući u priču oko nastavka tog autoputa. On će u mnogome da pomogne, prije svega, evo tu vidim kolege iz Berana i kolege iz Andrijevice, koji će imati autoput na domak svojih domova, ali ne samo oni, nego i svi mi drugi sa sjevera. Ali suština nije da neko sa sjevera brzo dođe do Podgorice. Suština je da se povežemo što prije, sa destinacijama van granica Crne Gore. I da se vratimo, kolega, tačno, i nije taj put toliko jednostavno ni danas doći do Podgorice, znate vi to dobro. A znate i koliko je teško doći gore, jer dolazite i vi posećujete sjever, a ne bi sad. Tako da, kolega Janoviću, imate podršku za ovaj zakon Kluba Bošnjačke stranke. Smatramo da ćemo na ovaj način sačuvati dio sredstava i, kažem, preporuka je da vlada, ukoliko bude mogla, da počne da, evo, od ovih sredstava koja će akumulirati, da počne da akumulira sredstva, evo, da ovo bude jedan početak iz ovih sredstava koja neće vratiti koja neće vratiti izvođaču radova, da treba u redu, ali ja mislim zaista da ovdje ima dovoljno prostora, da nema potrebe da država ovdje vraća bilo kakvu akciznu naknadu izvođaču radova za ono što će uvesti kao proizvod koji mu je potreban za izgradnju ove dionice. Hvala vam na ovakvom prijedlogu, jer mislim da je zaista korisno za budžet Crne Gore i za građane kojima će ostati neki euro više. Hvala.
1: Hvala kolega Nurkoviću. Sada molim uvaženog poslanika Nikolu Milovića da uzme riječ, a poslanika Dana Markovića da se pripremi. Izvolite.
5: Uvaženi potpredsjedniče Pejoviću, uvažene koleginice i kolege, građani Crne Gore, uvaženi kolega Janoviću, kao predlagač ovog zakona, želim prvo da saopštim kako smo došli do situacije da danas imamo ovakav predlog zakona. Pošto ste imali uvod koji se odnosi na izvještaj Evropskog parlamenta, drago mi je što je jedan veliki dio poslanika Crnogorskog parlamenta i političkih struktura danas na platformi Demokratske partije socijalista, a to je ispunjenje posljednjeg spoljno-političkog prioriteta, pridruživanje Evropskoj uniji. Jer smo najprvi mi ostvarili, vi to dobro znate, 2017. godine. Ali nije sve tako i bajno i sjajno kako saopštavate i da smo baš toliko pohvaljeni sa evropskih adresa. Dozvolite samo par navoda u susret onome što čini ovaj zakon, a naći ću i pokazat ću vam vezu između ove dvije.
6: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

U dnevniku bilježimo. Zakon o vladi napredovao, ali Venecijanska komisija traži ustavnu usklađenost, pojašnjenja oko statusa potpredsjednika vlade, nadzor nad etičkim kodeksom. Mandić, značajna podrška koju imamo od Francuske. Pučurica, normalizacija govora mržnje, prijetnja demokratiji. Koprivica, kapaciteti za gašenje požara gotovo 4 puta veći nego prošle godine. Centralna proslava 13. jula na Cetinju. Evropski filmski festival od 19. juna u svih 25 crnogorskih opština. Za 24 sata 16 saobraćajnih nezgoda. Vrijeme s jutra na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj mjeri unaprijedila nacrt zakona o vladi, ali je ukazao da i dalje postoje otvorena pitanja koja se odnose na ustavnu usklađenost, odgovornost vlade prema skupštini, nadzor nad etičkim kodeksom i status potpredsjednika vlade. Venecijanska komisija Savjeta Evrope objavila je naknadno mišljenje o nacrtu zakona o vladi Crne Gore, navodeći da su crnogorske vlasti prihvatile i ugradile veliki broj preporuka iz ranijih analiza komisije, ali i upozoravajući na oblasti koje još nijesu u potpunosti usklađene sa evropskim standardima. Komisija je posebno pohvalila izmjene koje se odnose na način zamjene predsjednika vlade u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, pravilo o rodnoj ravnopravnosti i zastupljenosti manjina u sastavu vlade, kvorumu i načinu odlučivanja, kao i fleksibilnijem uređenju broja ministarstava.
1: Jedna od ključnih preporuka koja bi bila u potpunosti sprovedena odnosi se na princip zakonitosti i potreba da nacrt zakona bude potpuno usklađen sa Ustavom Crne Gore. Venecijanska komisija smatra da odredbe koje se odnose na formiranje i prestanak mandata vlade moraju biti u skladu sa ustavnim rješenjima, navodeći da se pitanja koja utiču na sistem podjele vlasti i kontrole između institucija ne bi trebalo uređivati običnim zakonom, već gdje je potrebno kroz ustavne izmjene. Komisija je pozitivno ocijenila odredbe kojima se uvodi obaveza da najmanje 40% članova vlade bude iz manje zastupljenog pola, kao i da se obezbijedi odgovarajuća zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih zajednica. Prema ocjeni komisije, ovo predstavlja važan korak ka praktičnoj primjeni ustavnih principa ravnopravnosti.

0: Normalizacija govora mržnje je prijetnja demokratiji, saopštio je saradnik na programima u Centru za građansko obrazovanje Enes Pućurica. Centar za građansko obrazovanje uoči 18. juna Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje upozorava da je govor mržnje, posebno u digitalnom prostoru, postao dio svakodnevne komunikacije u Crnoj Gori. Ustav, Krivični zakonik i Zakon o zaštiti od diskriminacije zabranjuju podsticanje mržnje i netrpeljivosti po bilo kojem ličnom svojstvu, ali internet je i dalje zona u kojoj se mržnja širi brzo i gotovo bez posljedica, navodi se u saopštenju. Kako je kazao, razmire problema u digitalnom prostoru ilustruje i monitoring komentara na 7 najčitanijih portala vijesti Borba, CDM, Portal Analitika, Dan, Antena, koji je Centar za građansko obrazovanje sproveo u jednom talasu prošle godine.
1: Od 1217 analiziranih objava i 12.969 komentara, govor mržnje registrovan je u komentarima ispod 22% objava, a 13% svih komentara sadržao je elemente govora mržnje, od etničkog omalovažavanja i dehumanizacije preko poziva na nasilje i protjerivanje do veličanja ratnih zločina i genocidnih narativa. Izrazite su razlike među platformama, dok je na Instagramu zabilježeno 86 spornih komentara, na Facebooku ih je bilo čak 718, najčešće usmjerenih prema Bošnjacima, Albancima i Hrvatima iz Boke, te oko identitetskih osjetljivih tema, ukazuje se. Nedavno mapiranje govora mržnje u Crnoj Gori, koje su, kako dodaje, isproveli i Savjet Evrope i Centar za demokratiju i ljudska prava, pokazuju da govor mržnje više nije incident, već je normalizowana pojava koja se često predstavlja kao šala, mišljenje ili kritika, dok je digitalna sfera dominantni kanal širenja. Najčešće mete su žene, naročito one u javnoj sferi, političarke, novinarke i civilne aktivistkinje, zatim LGBT osobe, Romi i Egipćani i druge etničke i vjerske manjine. Građani i građanke kao njihov najčešći izvor prepoznaju govor političara, pa tek onda online platforme i medije. Sličnu sliku daje istraživanje Ipsosa za Ujedinjene nacije iz decembra 2024. godine, prema kojima čak 93% građana i građanki primjećuju govor mržnje u svom okruženju, dok znatan dio mladih ne umije da napravi jasnu razliku između slobode izražavanja i govora mržnje.

Sport. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu večeras su mečevi i Portugal-Kongo u 19 časova, prenos na drugom kanalu televizije Crne Gore, i Engleska-Hrvatska u 22 časa, također prenos na drugom kanalu televizije Crne Gore.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle je doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktor Elvis Omeragić od 12 do 16 časova. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas obavlja i radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Druga smjena izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Pacijente doktorke Anđelije Popović danas pregleda doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sjutra.
1: U južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 10 do 23, a najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
0: Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Prijatan dan uz program Radio Andrijevice.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

Jutros je u 70. godini preminula Kićović Slobodana Darinka Beba, rođena Radulović. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas od 9 do 22 časa i sjutra 18. juna od 9 do 13 časova. Sahrana je sjutra u 14 časova na seoskom groblju u Slatini. Ožalošćene porodice Kićović i Radulović.

0: Radio Andrijevica.
1: Frekvencija vašeg srca. Radio Andrijevica.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
1: Pitanje pristupačnosti javnih objekata i institucija za lica sa invaliditetom i dalje je jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavaju lokalne samouprave na sjeveru Crne Gore, ključni je zaključak okruglog stola koji je nedavno održan u Andrijevici. Iako zakon još od 2008. godine jasno propisuje standarde gradnje, praksa pokazuje da čak ni najnoviji objekti nijesu u potpunosti prilagođeni potrebama sugrađana sa poteškoćama u kretanju, slabovidih ili gluvih i nagluvih osoba. Pristupačnost, kako je istaknuto na skupu, nije samo postojanje ulazne rampe, već mogućnost da svako lice samostalno i bez barijera koristi sve usluge i stigne do svake prostorije u nekoj instituciji, od zgrade opštine i doma zdravlja do kulturnih i obrazovnih ustanova. Učesnici okruglog stola su posebno otvorili diskusiju o tome koliko je sama Antunova riva pristupačna, ali ukazali na goruće probleme unutar lokalnih institucija, poput zgrade gradskog arhiva, koja je fizički nepristupačna, te ograničenog pristupa gornjim spratovima u lokalnom centru za kulturu i domu zdravlja. Kao pozitivan primjer, u regionu istaknut je trg Heroja u Rožajama, koji je kroz evropske projekte u potpunosti prilagođen kretanju lica sa invaliditetom, sa oborenim ivičnjacima i taktilnim stazama. S obzirom na to da podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da oko 8% stanovništva čine lica sa nekim oblikom invaliditeta, poručeno je da oni nijesu izdvojeni pojedinci, već integralni dio naše zajednice, a da najveću odgovornost za poštovanje zakona snose upravo javne institucije, na koje ključne barijere u Andrijevici moramo hitno reagovati i kako promijeniti svijest onih koji donose odluke, detaljnije u svom govoru objašnjava moderatorka okruglog stola Milena Bubanja.
4: Prema zakonu pristupačnost ne podrazumijeva isključivo postojanje rampe. Pristupačnost objekta znači da lice koje ima poteškoće u kretanju, na primjer, može da pristupi svakoj prostoriji u toj zgradi. Tako da bismo po tom kriterijumu mogli da kažemo da u suštini nijedna naša zgrada nije potpuno pristupačna, jer Centar za kulturu jeste pristupačna u jednom dijelu zato što ima onu pokretnu rampu, ali na primjer ukoliko neko želi da koristi ovaj dio galerijski, teško da bi mogao da bez pomoći nečije da ga koristi. U tom smislu, kada govorimo o pristupačnosti, to je malo širi
5: pojam. Da li je prizemni dio ili...
4: Jes, znači, kada govorimo o pristupačnosti, govorimo o tome da moraju biti pristupačni svi sadržaji koje jedna ustanova ima i posjeduje i nudi građanima, tako da je u tom dijelu, naprijed, bibliotečki fond i korištenje usluga biblioteke je nepristupačno i onda ne možemo da govorimo u potpunosti o tome da su... Čak ni dom zdravlja, jer dom zdravlja ima pristupnu rampu i možda par onih kancelarija koje su nam prizemljene, ali šta je sa gornjim spratom, šta je sa, ne znam, nekom službom koja vam je potrebna, možda neko iz uprave, onda je nemoguće koristiti tu vrstu usluga. U tom smislu pristupačnost je pojam koji je širio od onoga što mi generalno kao osobe koje nemaju teškoće poimamo. Pojam pristupačnosti znači da svaka osoba može koristiti apsolutno sve usluge i stići na svako mjesto kao i ona osoba koja nema neki drugi vid poteškoće u funkcionisanju. U kom smislu može biti pristupačno? Na primjer, ova su vrata nepristupačna. Sve gde može da dođe fizički do ovde, vrata su standardizovana. Visina kvake je kao za osobu koja nema nikakvih poteškoća, nisu automatizovana, to su znači sve parametri koje jasno se definišu kroz zakon kako bi trebalo da bi neki objekat bio potpuno pristupačan. Ono što je, ja mislim, posebno zabrinjavajuće je što od 2008. godine mi imamo zakon koji jasno propisuje kako se objekti mogu graditi i šta koje standarde moraju da zadovolje. I u okviru tih standarda vrlo jasno propisano i taj dio pristupačnosti za lica s invaliditetom, ali mi nažalost i dalje imamo nove objekte koji nisu izgrađeni po tim principima i po tim standardima. Šta je tu problem? Naravno da je problem nepostojanje nekog inspekcijskog nadzora, odnosno nekog ko će da vrši kontrolu izvođenja radova. U tom smislu razumijem da mi u pojmu imamo da je pristupačno, da su ti objekti pristupačni, ali oni nisu potpuno pristupačni i prilagođeni. Čak i ako posjeduju rampu, da li imaju taktilne staze za slabovide? Ne. Znači, ne vjerujem da...
5: Da, to ima negdje na nivou Crne Gore.
4: Da. Da, naravno, mislim, pogotovo je malo veći gradovi, Podgorica i Primorje, oni malo su napredni u tom smislu, ali sjever cijeli negdje je kasnije. Ono što je pozitivan primjer je da, na primjer, u Rožajama cijelo gradsko jezgro, uže gradsko jezgro, je prilagođeno kretanju lica sa invaliditetom na način da imaju svuda oborene ivičnjake i imaju taktilne staze. Znači, čitava gradska zona je odrađena po evropskom projektu koji je predvidio da to vam je kao kad vidite, znate, ono pločnici pa vidimo da su malo kao nazubljeni. To je zapravo taktilna staza koja postoji u Rožajama. Eto, Rožaj nije toliko daleko, ali je ovaj
6: projekt...
4: Da, dom zdravlja, centar za socijalni rad koji nije pristupačan, ima taktilne staze kad uđete unutra. Sad već većina objekata ima ono određene tablice na pravilu pismu koje pokazuju da ako osoba koje su mu smjernice ukoliko je osoba slabovida da može da
7: ulici. Ovo je znači da mu je zdravlja i bolnica činjenice, da im je pravilu pismu, a to nisu drugo nisu.
4: Pa sad su počele i škole.
8: Ima prava
4: jeste, da, pravi fakultet. Počele su obrazovne ustanove. A u suštini sad sve više zgrade koje se prave, poslednje
5: dana,
4: evo dobro, koje se prave zadnje vrijeme, vode računaju o tome, ali upravo je pojenta ovog okruglog stola da mi koji dolazimo iz različitih sfera djelovanja osvijestimo da možda u nekoj perspektivi, ako budemo na nekim pozicijama odlučenja, možemo da uzmemo i ove stvari u obzir. Činjenica je da Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je među nama 8% stanovništva zapravo lice sa nekom vrstom potrebe, znači sa nekom vrstom invaliditeta. Evo nas je ovdje praktično osmoro, neko od nas je lice sa invaliditetom. Ne u smislu da je hendikepiran ili ali da ima neko oštećenje, nema oštećenje vida jasno, znači već u toj kategoriji. To znači da to je integralni dio našeg društva. Znači nije to pravljenje usluga za nekog ko živi van naše zajednice, nego to su članovi naše zajednice. Ali pitanje je svijesti toga šta mi uopšte pojmemo kao njihovu potrebu. Evo, bilo koja, ako krenemo od institucija koje su u suštini najodgovornije da provode zakone, jer da li će neki privrednik u svom ugostiteljskom objektu imati adekvatan toalet za lice sa invaliditetom ili možda ulaz, je manje značajno od toga da li će jedna javna ustanova i jedna institucija biti prilagođena potrebama lica za invaliditetom. Jer kada se obratite lokalnoj samoupravi, vi tražite svoja elementarna prava. A ukoliko vam neki ugostiteljski objekat ne odgovara potrebama, vi ćete naći neki drugi koji vam odgovara. U tom smislu, pitanje je da li osoba koja koristi kolica može da išta završi, na primjer, u opštini Adrijevi.
1: Da nepostojanje adekvatne infrastrukture direktno kroji sudbine i uslove života osoba sa invaliditetom potvrđuju i poražavajući podaci iz najnovijih istraživanja koja su predstavljena na skupu. Čak 98% ispitanika sa invaliditetom izjavilo je da nikada nije pokušavalo da koristi javni prevoz ili taksi, svjesni da ove usluge uopšte nisu prilagođene njihovim potrebama. Zbog toga su ovi članovi naše zajednice prinuđeni da se isključivo oslanjaju na pomoć svojih porodica. Ovakva izolovanost dovodi i do toga da su neki sugrađani prinuđeni da napuste Andrijevicu. Na okruglom stolu je iznijeti primjer našeg sugrađanina koji je zbog nemogućnosti da iz udaljenijeg dijela opštine priđa gradu i institucijama morao da odabere nepovoljnije uslove života u Beranama kako bi uopšte mogao da ostvari svoja osnovna prava i bude bliže centru za socijalni rad. Ipak, ono čime Andrijevica može da se pohvali jeste rekonstruisani dio gradskog jezgra koji ima oborene ivičnjake i pruža dobru osnovu za kretanje kolicima. Međutim, učesnici skupa su podsjetili da neprilagođenost javnih prostora nije problem koji pogađa samo lica sa invaliditetom. Sa visokim trotoarima i nepropisno parkiranim automobilima svakodnevno se bore i roditelji koji voze djecu u kolicima, što pokazuje da je pristupačnost zapravo potreba svih nas.
4: Istraživanje koje smo radili u prethodnom periodu kroz jedan drugi projekat koji je nevladina organizacija Sjeverna zemlja sprovela pokazuje upravo to da većina usluga koje državne institucije pružaju, kao i većina potreba koje osobe s invaliditetom imaju, ostaju nezadovoljene u onom smislu da oni nisu sami u mogućnosti da ih realizuju, već da se uvijek oslanjaju na pomoć porodice. I kad to kažem, mislim, na primjer, na javni saobraćaj, potpuno neprilagođen. I kad smo radili neki dubinski intervju sa licima sa invaliditetom, od 100 ispitanika, 98 je rekao da nikad nije pokušalo da ode negdje autobusom ili taksijem, zato što su svjesni da ta vrsta usluga nije prilagođena njihovim potrebama i onda se oslanjaju isključivo na porodicu. Tako da to što se neko možda nije opštini obratio ili pokušao da dođe, ne znači da, da oni ne postoje. Mi, na primjer, imamo u Beranama jednog čovjeka koji je porijeklom iz Andrijevice, koji ima problem sa, sa pokretljivošću i nedavno smo došli do saznanja da on živi dolje, kad smo saznali ko je šta je, on je Andrijevičan. Ali kaže, lakše mu da je dolje, bliže je centru za socijalni rad, ostvarivanje svojih potreba, ovdje ima kuću, ali mu je daleko, ne može da dođe do grada. Puno nekih faktora koji su uticali na to da pristane na neke možda nehumane uslove života u nekoj drugoj opštini, da bi možda ostvario neka prava. U tom smislu, ono što Andrijevica možda se pohvali, to je da je ovaj dio gradskog jezgra, trg gdje je rekonstruisan prilično dobro, u smislu da je prilagođen, imate oborene ivičnjake, što je potrebno da bi se pokretali kolicima, ali ono što ja volim da napomenem je da biste vi koristili neku uslugu, ne morate nužno da budete osoba sa invaliditetom. Ja sam, na primjer, se prvi put suočila sa tim da su naši javni prostori prilično neprilagođeni ženama sa kolicima koje voze djecu. Kad sam dobila djecu, kad sam prvi put izašla sa kolicima, niti možete na trotoare jer su tu parkirani automobili, niti možete preko trotoara jer su toliko visoki, morate da nosite kolica. I onda se, znači, prosto ograničeni na neku zonu kretanja koja je možda uža nego što bi ja htjela da bude, ili da neku vrstu pomoći u nekom početnom periodu kad vam je potrebno da neko to fizički prenese. Što znači da lice sa invaliditetom imaju naravno svoje određene potrebe, ali one nisu isključivo vezane za njih, odnosno potrebe svih nas.
1: Okrugli sto u Andrijevici prerastao je u izuzetno dinamičnu i interaktivnu diskusiju u kojoj su učesnici otvoreno ukazali na sistemske propuste, ali i na neiskorištene šanse za razvoj opštine kroz prizmu pristupačnosti. Tokom debate posebna pažnja posvećena je turizmu. Iznijete su primjeri iz susjednog Plava, gdje su turistički poslanici ostali zatečeni činjenicom da i u Crnoj Gori postoje organizacije koje uspješno vode ture za lica sa invaliditetom, te da postoji ozbiljna klijentela, kako domaća tako i strana, koja ciljano bira pristupačne destinacije bez stepenica. Istaknuto je da male zajednice poput Andrijevici, iako ne mogu da konkurišu u većim centrima, mogu strateški iskoristiti blizinu komova i rijeke kako bi kreirale specifične aranžmane za ovu populaciju. Ipak, da bi se o turizmu i servisima uopšte razmišljalo, neophodna je strategija. A diskusija je razotkrila poražavajuću činjenicu, opština Andrijevica nema lokalni akcioni plan za lice sa invaliditetom još od 2014. godine. Iako zakon obavezuje opštine da ovaj dokument obnavljaju svake 4 godine, u Andrijevici je ovaj proces godinama u prekidu, uglavnom zbog političkih promjena i kalkulacija koje su stavljene ispred životnih pitanja građana. Učesnici su kroz dijalog ukazali i na to da u opštini ne postoje posebna kancelarija, već samo referat u okviru sekretarijata za opštu upravu, čije se aktivnosti uglavnom svode na godišnje izvještaje i rješavanje pojedinačnih slučajeva kategorizacije djece za obrazovni sistem, dok konkretne vidljive akcije lokalne samouprave izostaju.
4: Kako je stanje u turizmu? Da li su usluge koje pruža Andrijevica u smislu ponude i sadržaja, da li su prilagođene licima sa invaliditetom?
7: Jedna ponuda turistička u Andrijevicu ovog tipa. Da ljudi, ne znam, imaju prevoz tipa neki ili još šta, mi smo radili na projektu kao Park prirode, su bio jedan grand šema za ovo zapošljavanje, gdje smo tipa za godinu i pol dana zaposlili ili tako nešto. Ne znam kako treba projekt, ali baš lice sa invaliditetom, ali ne konkretno lice sa invaliditetom, nego su bili oni sa

0: također treba biti prilagođen publicima s invaliditetom, u stvari nije kao takav nabavljen, on klasičan. Ima pristupna rampa koja ima u samom ulazu parku. Evo, pismo to nikad niko nije ni sjetio se toga da stavi.
1: A kako ste nabavili kombi koji je trebalo da bude prilagođen licima sa invaliditetom?
0: Nabavljen je preko projekta. Čitam na pošto. Naknadno je trebala ta rampa da se uradi. Uh-huh. To je ona, znači što izlazi?
1: Što izlazi, da.
0: Nije još uvijek napravljena ta rampa. Nikad nije stavljena taj kombi.
2: Da ste kupili tu rampu? Jeste nabavili tu rampu?
0: Sad, ja kažem, ja ne znam da li ima ovdje, da li uopšte turistička ili bilo ko od izdavaoca smještaja bilo čega nudi takve stvari kao ponudu, ja mislim ne.
1: Evo, ja sam pozvala...
0: Djecu, ja mislim da ne.
1: Ja sam pozvala, mislila sam da će se makar ovaj Igor odazvati, ali mora da je ispriječi.
2: Igor Čirović.
1: Čirović. Ovaj, mora da je ispriječi, da dođe, nema veze. Ovaj, ali bilo bi nam značajno da znamo kako se oni nose sa tim, u smislu da li imaju takvu vrstu zahtjeva. Meni je poražavajuće što projekat je dobijen za lice sa invaliditetom, a nije do kraja ispoštovano to da se nabavi makar vozilo koje je...
2: Pitanje
1: je
2: kako je to i ocijenjeno posle donatora, naša
1: pa posla. To nije uopšte ni pitanje kako je donator ocijenio. Pitanje je da ste vi dobili neka sredstva da pružite određenu uslugu i na kraju smo negdje zapeli na pola.
0: To je baš potrebno. Ono nabavka vozila, ono čelu bila. Jeste bilo jedno od stavki da bude za lice sa invaliditetom. U stvari dobijen za potrebe sportista i turista. Sad, nije konkretno bilo ono baš je
1: za
0: jedno stavke.
1: Da, ali ta jedno stavke...
0: Možda ne mora, da budem iskreno.
1: Jeste, ali ta jedno stavke je značajna ako je već grant koji se dijelio za neku vrstu.
0: U načelu je grant bio da se osnaži zapošljavanje lice sa invaliditetom.
1: Zato i kažem, to je to. Znači, i sve ono što bismo eventualno kroz taj projekat sproveli, trebalo bi da bude senzitivno, dovoljno da bude usmjereno.
2: Mene to privlači pažnju zato što takvih vozila vrlo malo ima od Crnoj Gori. A velika je potreba. I meni je... Evo, ja mogu nešto da kažem. Žao mi je što male zajednice, na primjer kao Andrije Vica ili Plavi, ne znam ja, ne prepoznaju to kao potencijal. I tipa da mi prilagodimo i naše ugostiteljske objekte i to, i da to bude dobra reklama s jutra mjesto gdje mogu da takva lica da dolaze da borave. Jer to možda se iskoristi, to niko ne radi.
1: To je ozbiljna priča kao potencijal.
0: To je...
2: Da se usmjeri to ako nam.
1: Mi kad smo imali...
2: Recina grupa koja je postavljena u potpunosti. Ja.
1: Mi kad smo imali okrugli sto u Plavu, imali smo predstavnike turističke organizacije i kad smo im uopšte objasnili i rekli da postoje organizacije koje se čak i u Crnoj Gori bave organizovanjem tura za osobe sa invaliditetom. Oni su bili oni su bili prosto šokirani da tako nešto postoje u Crnoj Gori, a ne da dolazi iz inostranstva. I oni na primjer u Plavu imaju već razvijen turizam na nivou da imaju jako puno stranaca i ti stranci dođu ne nužno da su osobe sa invaliditetom, ali dođu stari ljudi. I stari ljudi sa slabijom pokretljivošću. I onda tačno biraju lokacije i biraju onaj dio ugostiteljskih objekata i smještaja koji je negdje lakše je pristupačan. A mislim, u suštini starije osobe nema sad nekakva specijalna strogodija, ali koji nije previsom, ko nema puno stepenica da se penju i tako. I kaže, u tom smislu je dobro razmišljati strateški, da male zajednice...
0: Kao ponovno pristupno kraju. Jesno. Znači, ovdje koji mogu da se dovolje potrebe lica sa invaliditetom na koji god način i da to bude kao turistička ponuda, kao ponuđeno.
1: Jeste. I kao neka strateška ideja kako bi mogla da se razvija turizam. U kojem smjeru može turizam da se razvija u opštinama koje su manje, koje same po sebi nemaju ne znam kakvu vrstu sadržaja. Mi ne možemo možda da konkurišemo čak i tom Plavu, jer ima Plavsko jezero, pa su tu prokletije, pa ne znam šta, ali na primjer Andrijevci su blizu Komovi i tu vrstu ponude možemo da iskoristimo da napravimo neki vrlo specifičan i konkretan paket aranžman koji će privlači određenu klijentelu koja nije mala, jer 8% nije zanemarljiva brojka. A kad imate ograničenu ponudu, onda će sasvim sigurno da to bude vidljivije nego nešto drugo. U svakom slučaju, ono što lokalne zajednice negdje mislim da zanemaruju, kakva je situacija sa lokalnim akcijnim planom za lica sa invaliditetom?

0: način što ne jeste godine.
1: Znači, ni nema tega.
0: Da.
2: Ne.
1: A on traje 4 godine, mislim, zašto je, nije bilo...
0: To već ne znam.
1: Jer ta strateška dokumenta, koliko god možda zvučalo kao mrtvo slovo na papiru, ali ona stvarno negdje usmjeravaju razvoj opštine u kom pravcu hoće da
0: je. To je
1: osnovno sve, ovo je čak priča. Činjenica da nije 2014. znači 12 godina, 3 ciklusa, praktično ne postoji ovaj, strateški plan za lice s invaliditetom. Ovaj, a je li imate li nikakvih informacija u smislu postoje naznake da će se to da će se formirati neka radna grupa?
0: To je standardno ono, promjene vlasti tam do to dođe do mene vreda. To prolazi vrijeme, da, ali radi se da mislim.
1: Je li formirana radna grupa, hoće li, mislim, imate li...
0: Ja ne znam detalje oko toga, ali čuo sam da...
2: To baš akcijni plan za lice s invaliditetom?
1: Jeste. Lokalni akcijni plan svaka opština mora imati, ovaj, mislim, trebalo bi da ima. Lokalni akcijni plan koji traje 4 godine, nakon 4 godine je opština u obavezi da ga ima i da bude usaglašen sa nacionalnim akcijnim planom i sa strategijom ovaj, koja na državnom nivou funkcioniše. Da li postoji kancelarija kod vas u opštini ili makar referat koji se bavi licima sa invaliditetom?
3: A u sklopu ovog sekretarijata za opštu upravu imamo Mariju Zonić radi to, ali sad to je u sklopu sekretarijata konkretno da je to
0: je lica određeno.
1: I kakve su aktivnosti?
3: Ne znam, ja to je izvještaje koje radim u sekretarijata godišnje, znam da je to po jedna osoba dijete koje se uključuje u specijalnu ustanovu obrazovnu, samo to, taj dio znam.
0: Djeca s posebnim potrebama.
1: Kategorizacija sigurno lica sa invaliditetom za školski obrazovni sistem.
0: Da li,
1: a postoje li neke preventivne...
0: Komisija, komisija za to, između ustavnog jednog člana i za opštine, pa onda i za ovo zrade, za socijalno, tako da li više...
1: Ali ja pričam na nivou aktivnosti, da li lokalna samouprava ima neke aktivnosti koje se konkretno tiču lica sa invaliditetom, da, na primjer, obilježi neki dan ili napravi neku aktivnost koja uključuje lica sa invaliditetom?
0: Ne znam, mi smo iz drugih oblasti, tako da, ne znam,
2: ne bih
0: imala
2: ću kažem.
1: Pa dobro,
2: ovo... Ima li malica, vjerojatno ima.
1: Naravno, ima. I 2. decembar je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, ali, ovaj, ajde, najmanji je problem obilježanja, prosto je pitanje koliko se mi kao društvo bavimo tom grupacijom.
4: Kaže malo, manje nego što bi trebalo
1: da. Da, pa mislim, to na kraju krajeva govori sama činjenica nepostojanja nekih strateških dokumenata, govori o tome koliko mi to smatramo da su sporedne stvari, jer nažalost su nam političke kalkulacije i ovaj, bitnije od svega onoga što je životno pitanje.
5: U nastavku okruglog stola fokus diskusije prebačen je na konkretne iskustva iz prakse unutar lokalnih ustanova kulture, na pitanje sa početka debate o tome kako funkcioniše zapošljavanje i podrška lica sa invaliditetom u praksi, odgovorio je pomoćnik direktora Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, gospodin Miloje Bakić. Gospodin Bakić istakao da centar ima nekoliko zaposlenih lica sa invaliditetom, ali su oni angažovani kao redovna radna snaga, te da ustanova do sada nije povlačila sredstva preko Zavoda za zapošljavanje, niti realizovala specifične projekte za opremanje radnih mjesta. On se osvrnuo i na nedavnu posjetu kolege iz Rožaja, koji je predočio zakonske mogućnosti subvencije koje lokalne institucije u Andrijevici još uvijek ne koriste dovoljno poput profesionalne rehabilitacije. Kao ključni problem u sistemu Bakić je apostrofirao slabu povezanost institucija i administrativne barijere. Dijeleći ranije iskustva iz rada na projektima podrške ranjivim grupama, on je ukazao na apsurd da opštine zakonski imaju obavezu da stvore uslove za povratak i zapošljavanje lica sa invaliditetom i mladih bez roditeljskog staranja nakon punoljetstva, ali da ta prava u praksi ostaju neostvarana zbog nerazvijene svijesti. Učesnici skupa su se saglasili da nizak stepen razumijevanja i nedostatak senzibiliteta za potrebe lica sa invaliditetom nije su specifičnost samo Andrijevice, već hronični problem čitave regije, posebno na sjeveru države, kako je zaključeno, još uvijek smo daleko od stvaranja uslova koji ovoj populaciji omogućavaju istinski pristojan i dostojanstven život.
2: Šta znam, evo svi ste rekli, postojite rampe za lice s invaliditetom, imamo nekoliko lica tu zaposlenih i baš prije nekoliko bio je vaš jedan kolega iz sjeverne zemlje države ovdje obuku, on je iz Rožaja bio i govorio je o tim zakonskim mogućnostima koje mi ne koristimo ovdje, tipa rehabilitacija, mogućnost zavoda za zapošljavanje da se povuču neka sredstva za njihovo opremanje kancelarije, tako te stvari. Što se tiče zaposlenih, a nisam imao neko iskustvo, ja iskreno ovdje da dolazi neko tako ovdje, da sam vidio nešto, da se bavimo mi nešto tom temom sad posebno, ne sigurno.
1: A jesu lice sa invaliditetom zaposlene preko granta zavoda?
2: Ne, ne, oni su redovan radnici. Uh-huh. A ne, nismo mi imali ovdje takvih projekata. Nismo. Ali imam neko iskustvo od ranije. Imam neko iskustvo od ranije. Mislim da postoji, mnogo je bitna i ta povezanost institucija. To je, da ću jedan primjer, prije 10 godina imao sam priliku da se bavim sa Sose ženi ili iz Podgorice su neki projekat radile preko njemačke u saradnji sa ovima iz Zavoda za socijalno. Primijetio sam tipa neke nedostatke tad nevezano za lice s invaliditetom. Dosta djece, na primjer, bude u domovima i tako dalje. I niko ne poznaje taj administrativni pristup do kraja tipa kad oni budu punoljetni s jutra. Iako su lice s invaliditetom, da su opštine u obavezi da stvore uslove za te ljude kad se vrate, u svoj grad, a to je uslovi boravka i zaposlenja.
1: Da, to jeste, ali žalostno.
2: I ovo obaveze oko dokumentacije, toga, mislim, to je smiješno, ako mi nemamo razvijenu svijest, nego mora neko da nam kaže, morate imati akcijni plan da mi mogu neko da uđe tamo.
1: Pa mislim, nije to specifikum za općinu Andrejevice, nažalost. Mislim da stepen razumijevanja ove tematike je izuzetno nizak generalno među čitavom zajednicom u Crnoj Gori, a i na Balkanu, ja bih rekla. Tako da to nije nešto što je specifično samo za ovu zajednicu i za ovu općinu. Mi na sjeveru ne možemo generalno se pohvalimo sa tim koliko imamo uopšte senzibiliteta, a tek onda ostalih uslova koji omogućavaju neki pristojan život.
5: Učesnici okruglog stola u Andrejevici posebno su se osvrnuli i na ulogu i odgovornost medija kada je u pitanju vidljivost i integracija lica sa invaliditetom u društvo. Istaknuto je da je zakon tu vrlo jasan, naročito kada se odnosi na lokalne javne emitere koji imaju direktnu zakonsku obavezu da dio svog programa opredile za osjetljive i marginalizovane grupe. Poručeno je da bi uloga medija na ovom polju morala biti proaktivna, što znači da se ne smije čekati da se neki događaj ili problem desi da bi se o njemu izvještavalo, već da mediji moraju sami kroz edukativnu ulogu da otvaraju i pokreću ove važne teme. Kao jedina pozitivna priča na medijskoj sceni Crne Gore izvojen je nacionalni javni servis koji ima specijalizovanu emisiju prilagođenu gluvim i nagluvim osobama kroz gestovni govor. S druge strane, ostali, naročito manji lokalni mediji, nemaju takve programske sadržaje, iako u državi postoji nekoliko specijalizovanih medija, poput Radija Homer, opšti je zaključak da tema invaliditeta nije dovoljno prisutna u etru. Izrečena je i kritika na račun opšte grada lokalnih medijskih kuća koje rijetko ispunjavaju svoju edukativnu ulogu kroz stalne tematske emisije. Umjesto toga, izvještavanje se uglavnom svodi na reagovanje kada se problem već pojavi. Kao glavni razlozi za ovakvo stanje navedeni su ograničeni kapaciteti, mali broj zaposlenih u lokalnim medijima i preopterećenost drugim tekućim obavezama.
1: Tu je zakon vrlo jasan, pogotovo kad se odnosi na lokalne javne emitere. Mi smo u zakonskoj obavezi da jedan dio problema imamo opredijeljen i za senzibilne grupe, u smislu marginalizovanih grupa, žene, osobe sa invaliditetom, lica bez staranja, neke druge vrste manjinskih grupacija. I to bi onda na nivou nekog medija trebalo bude proaktivno. Znači, ne možemo uvijek čekati da se nešto desi, da bi smo tome izvještavali, nego neke teme i mi generalno pokrećemo. Jedina pozitivna priča u smislu medija je tu što, na primjer, javni servis, nacionalni javni servis ima konkretno specijalizovanu emisiju i ima dio sadržaja koji je prilagođen osobama koji su gluvi, nagluvi sa govornim jezikom. U nacionalnom mediju to postoji, ostali mediji Ne, nažalost, nemaju to, pogotovo ne lokalni mediji koji su manji. Postoji nekoliko specijalizovanih medija koje se bave sa licima sa invaliditetom, to je Radio Homer i Far portala, ali ova tema nije prisutna ni u medijima. Znači, nismo ni mi sad nešto pretjerano bolje u smislu da smo sad kao nešto previše aktivni, čekamo da se nešto desi ili da eventualno izvještavamo kad se javi neki problem, ali u proaktivnom smislu da tu svoju edukativnu ulogu ispunjavamo, a to je da imamo emisiju koja je edukativnog karaktera, rijetko, nažalost rijetko. I naravno i tu su ograničenja kao što su i kod lokalnih samouprava, mali broj ljudi, mali kapaciteti, puno nekih drugih radnih obaveza, pa procijenimo da je to možda čeka. Da li uopšte imate vi nekog zaposlenog po ovom programu Zavoda za zapošljavanje?
6: Slušali ste dio sa okruglog stola koji je održan u Andrijevici, a posvećen je osobama sa invaliditetom. Drugi dio predavanja poslušajte sutra u našoj emisiji Nedeljni magazin. Rad Skupštine opštine i njenih organa.
5: Privreda u najširem smislu.
7: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
8: Andrijevička panorama.

0: 추억.
1: 네.
0: 포크스 라디오 파티의 추억.
2: 라디오 안드레이츠 24시간 사와모.

U dnevniku bilježimo. Zakon o vladi napredovao, ali Venecijanska komisija traži ustavnu usklađenost, pojašnjenja oko statusa potpredsjednika vlade, nadzor nad etičkim kodeksom. Mandić, značajna podrška koju imamo od Francuske. Pučurica, normalizacija govora mržnje, prijetnja demokratiji. Koprivica, kapaciteti za gašenje požara gotovo 4 puta veći nego prošle godine. Centralna proslava 13. jula na Cetinju. Evropski filmski festival od 19. juna u svih 25 crnogorskih opština. Za 24 sata 16 saobraćajnih nezgoda. Vrijeme s jutra, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj mjeri unaprijedila nacrt zakona o vladi, ali je ukazala da i dalje postoje otvorena pitanja koja se odnose na ustavnu usklađenost, odgovornost vlade prema skupštini, nadzor nad etičkim kodeksom i status potpredsjednika vlade. Venecijanska komisija Savjeta Evrope objavila je naknadno mišljenje o nacrtu zakona o vladi Crne Gore, navodeći da su crnogorske vlasti prihvatile i ugradile veliki broj preporuka iz ranijih analiza komisije, ali i upozoravajući na oblasti koje još nijesu u potpunosti usklađene sa evropskim standardima. Komisija je posebno pohvalila izmjene koje se odnose na način zamjene predsjednika vlade u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, pravilo o rodnoj ravnopravnosti i zastupljenosti manjina u sastavu vlade, kvorumu i načinu odlučivanja, kao i fleksibilnijem uređenju broja ministarstava.
1: Jedna od ključnih preporuka koja bi bila u potpunosti sprovedena odnosi se na princip zakonitosti i potreba da nacrt zakona bude potpuno usklađen sa Ustavom Crne Gore. Venecijanska komisija smatra da odredbe koje se odnose na formiranje i prestanak mandata vlade moraju biti u skladu sa ustavnim rješenjima, navodeći da se pitanja koja utiču na sistem podjele vlasti i kontrole između institucija ne bi trebalo uređivati običnim zakonom, već gdje je potrebno kroz ustavne izmjene. Komisija je pozitivno ocijenila odredbe kojima se uvodi obaveza da najmanje 40% članova vlade bude iz manje zastupljenog pola, kao i da se obezbijedi odgovarajuća zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih zajednica. Prema ocjeni komisije, ovo predstavlja važan korak ka praktičnoj primjeni ustavnih principa ravnopravnosti.

0: Normalizacija govora mržnje je prijetnja demokratiji, saopštio je saradnik na programima u Centru za građansko obrazovanje Enes Pućurica. Centar za građansko obrazovanje uoči 18. juna Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje upozorava da je govor mržnje, posebno u digitalnom prostoru, postao dio svakodnevne komunikacije u Crnoj Gori. Ustav, Krivični zakonik i Zakon o zaštiti od diskriminacije zabranjuju podsticanje mržnje i netrpeljivosti po bilo kojem ličnom svojstvu, ali internet je i dalje zona u kojoj se mržnja širi brzo i gotovo bez posljedica, navodi se u saopštenju. Kako je kazao, razmire problema u digitalnom prostoru ilustruje i monitoring komentara na 7 najčitanijih portala Vijesti, Borba, CDN, Portal Analitika, Dan, Antena, koji je Centar za građansko obrazovanje sproveo u jednom talasu prošle godine.
1: Od 1217 analiziranih objava i 12.969 komentara, govor mržnje registrovan je u komentarima ispod 22% objava, a 13% svih komentara sadržao je elemente govora mržnje, od etničkog omalovažavanja i dehumanizacije preko poziva na nasilje i protjerivanje do veličanja ratnih zločina i genocidnih narativa. Izrazite su razlike među platformama, dok je na Instagramu zabilježeno 86 spornih komentara, na Facebooku ih je bilo čak 718, najčešće usmjerenih prema Bošnjacima, Albancima i Hrvatima iz Boke, te oko identitetskih osjetljivih tema ukazuje se. Nedavno mapiranje govora mržnje u Crnoj Gori, koje su, kako dodaje, isproveli i Savjet Evrope i Centar za demokratiju i ljudska prava, pokazuju da govor mržnje više nije incident, već normalizovana pojava koja se često predstavlja kao šala, mišljenje ili kritika, dog je digitalna sfera dominantni kanal širenja. Najčešće mete su žene, naročito one u javnoj sferi, političarke, novinarke i civilne aktivistkinje, zatim LGBT osobe, Romi i Egipćani i druge etničke i vjerske manjine. Građani i građanke kao njihov najčešći izvor prepoznaju govor političara, pa tek onda online platforme i medije. Sličnu sliku daje istraživanje Ipsosa za Ujedinjene nacije iz decembra 2024. godine, prema kojima čak 93% građana i građanki primjećuju govor mržnje u svom okruženju, dok znatan dio mladih ne umije da napravi jasnu razliku između slobode izražavanja i govora mržnje.

Sport. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu večeras su mečevi Portugal-Kongo u 19 časova, prenos na drugom kanalu televizije Crne Gore, i Engleska-Hrvatska u 22 časa, također prenos na drugom kanalu televizije Crne Gore.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktor Elvis Omeragić od 12 do 16 časova. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas obavlja i radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Druga smjena izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Pacijente doktorke Anđelije Popović danas pregleda doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: U južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 10 do 23, a najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
0: Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Prijatan dan uz program Radio Andrijevice.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Radio Andrijevica.

Jutros je u 70. godini preminula Kićović Slobodana Darinka Beba, rođena Radulović. Saučešće se izjavljuju u gradskoj kapeli u Andrijevici danas od 9 do 22 časa i sjutra 18. juna od 9 do 13 časova. Sahrana je sjutra u 14 časova na seoskom groblju u Slatini. Ožalošćene porodice Kićović i Radulović.

0: cinemát.
1: Odlučite se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

Dobar dan, poštovani slušalci, pratite popodnevni program Radio Andrijevice. Ja sam Olja Đukić, a preko puta mene sa tonskom miksetom je moj kolega Ramiz Gruda i mi ćemo sa vama družiti do 19 časova. I za ovo druženje smo pripremili zanimljiv sadržaj, kratke vijesti, zatim rubrike informativnog karaktera, aktualne teme, servisne informacije. Osim toga, u okviru rubrike Utisak dana bit će istaknuti najvažniji sadržaji emitovani danas. U ovom prvom uključenju dopodsjetimo i na informaciju iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Danas će biti pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana uz promjenjivu oblačnost, u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 21 do 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze je Diskont Brašna Žitobačka Berane. Budite sa nama, a mi vam želimo prijatno raspoloženje.

0: slušate Radio Andrijevci. Stvarno najbolje.
1: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti.

Vrijeme za servisne informacije. Ostanite sa nama u nastavku. Ukoliko vas interesuju informacije koje se tiču popodnevnog rasporeda rada u Domu zdravlja u Andrijevici, potom podataka o stanju na putevima u Crnoj Gori, kao i drugih lokalnih informacija.

U domu zdravlja u Andrijevici u drugoj smjeni od 13 do 21 čas preglede obavlja dr. Džemail Gilić. Pacijente doktorke Anđelije Popović pregledat će doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9 122 500.

Utisku dana govorimo o vršnjačkom nasilju, problemu koji pogađa djecu, porodice i cijelo društvo.

Državna revizorska institucija utvrdila je da Crna Gora u periodu od 2017. do 2025. godine nije uspostavila funkcionalan sistem za praćenje, izvještavanje i procjenu efekata mjera za suzbijanje vršnjačkog nasilja. Revizija pokazuje da je vršnjačko nasilje u porastu, da su brojne aktivnosti ostale nerealizovane, a da institucije nemaju pouzdane podatke na osnovu kojih bi se mjerili rezultati sprovedenih mjera. Državna revizorska institucija je u reviziji uspjeha uspješnost suzbijanja vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori upozorila da je nakon isteka strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja za period 2017-2021. i programa za suzbijanje vršnjačkog nasilja i vandalizma 2019-2021. uslijedio trogodišnji prekid u strateškom planiranju. Revizijom je utvrđeno da u periodu od 2017. do 2025. sistem monitoringa i izvještavanja nije funkcionalan, jer ne obezbjeđuje redovno, potpuno i na rezultatima zasnovano praćenje sprovođenja mjera, niti omogućava ocjenu njihovog utjecaja na smanjenje vršnjačkog nasilja, navodi se u izvještaju. Revizori ukazuju da ne postoji sveobuhvatna analiza vršnjačkog nasilja niti podaci koji bi pokazali koliko su dosadašnji programi prevencije bili efikasni. Sistem prikupljanja podataka nije stabilan, ni predvidiv i ne omogućava redovno godišnje praćenje napretka, a samim tim ni pravovremene korektivne mjere, konstatovala je Državna revizorska institucija. Prema podacima Zavoda za školstvo za školsku 2022-2023. godinu, 43% djece svjedočilo je nasilju, 17% bilo je žrtva, dok je 6,7% učenika priznalo da je vršilo nasilje. 37% učenika ne zna kako adekvatno da reaguje u takvim situacijama, a 32% njih smatra da ne može da se obrati svakom nastavniku kada im je potrebna pomoć. Kroz informacioni sistem obrazovanja evidentirano je ukupno 605 slučajeva vršnjačkog nasilja tokom 4 školske godine. Od 2021. i 2022. do 2024. i 2025. Državna revizorska institucija navodi da su u svim školama formirani timovi za prevenciju nasilja i vandalizma, a da je povećan i broj stručnih saradnika. U školskoj 2025. i 2026. godini broj pedagoga povećan je sa 154 na 183, psihologa sa 91 na 120, dok su prvi put angažovana i 4 socijalna radnika.

Stvarno najbolje.

Pratite popodnevni program, a mi vam šaljemo topao pozdrav iz studija Radio Andrijevice. A što vam danas poručuju zvijezde, provjeravamo u današnjem horoskopu. Ovan. Tokom dana možete dobiti iznenadnu poruku ili poziv vezan za saradnju. Brza odluka bit će važna. Partner može pokrenuti razgovor o budućnosti. Slobodni mogu neočekivano upoznati nekoga online. Bik. Fokus je na novcu, moguća promjena oko isplate ili troškova. Izbjegavajte rizične kupovine. Partner traži više sigurnosti i pažnje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili poznanike. Blizanci. U centru ste komunikacije, moguće su nagle promjene dogovora. Ne preopterećujte se, partner može reagovati impulsivno. Slobodni mogu započeti iznenadno dopisivanje. Mentalni zamor. Rak. Završavate nešto što su drugi previdjeli. Nije dan za isticanje, partner može željeti više mira. Slobodni razmišljaju o osobi iz prošlosti. Osjetljiv želudac. Lav. Promjene dolaze kroz tim i saradnje. Ostanite fleksibilni, slobodni mogu upoznati nekoga na okupljanju. Uvezana su moguće rasprave. Pad energije. Djevica. Fokus na rokovima i obavezama. Novi zadatak zahtjeva prilagođavanje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili trening. Vaga. Moguća promjena u vezi projekta ili financija, dogovor dobija novi smjer. Emocije su pojačane. Slobodni mogu doživjeti intenzivan flert, napetost u donjem dijelu leđa. Škorpija. Fokus na ličnim odlukama. Mijenjate stav prema poslu ili saradnji. Partner može reagovati naglo. Slobodni upoznaju novu osobu. Blagi umor. Strijelac. Povoljniji je rad u pozadini nego javni nastupi. Ne forsirajte. Slobodni mogu upoznati nekoga na putu ili u izlasku. U vezi je potreban kompromis. Osjetljivost zglobova. Jarac. Promjene dolaze kroz prijatelje ili kolege. Moguća nova ideja. Partner želi više razgovora. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja. Vodolija. Neočekivana promjena u ulozi ili pravcu rada. Moguća važna odluka. Partner reaguje nepredvidivo. Slobodni mogu doživjeti iznenadan flert. Nervna napetost. Ribe. Promjene vezane za put, planove ili edukaciju. Moguće odgađanje termina. Slobodni mogu upoznati osobu putem poruka ili društvenih mreža. Pad imuniteta.

Čekajte, čekajte, samo malo, kafana gori, ljudi pomozite i vratite se na svoje mjesta, previše i previše tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutinović.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.

Pratite popodnevni program, a mi vam šaljemo topo pozdrav iz studija Radio Andrijevice. A šta vam danas poručuju zvijezde, provjeravamo u današnjem horoskopu. Ovan. Tokom dana možete dobiti iznenadnu poruku ili poziv vezan za saradnju. Brza odluka bit će važna. Partner može pokrenuti razgovor o budućnosti. Slobodni mogu neočekivano upoznati nekoga online. Bik. Fokus je na novcu, moguća promjena oko isplate ili troškova. Izbjegavajte rizične kupovine. Partner traži više sigurnosti i pažnje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili poznanike. Blizanci. U centru ste komunikacije, moguće su nagle promjene dogovora. Ne preopterećujte se, partner može reagovati impulsivno. Slobodni mogu započeti iznenadno dopisivanje. Mentalni zamor. Rak. Završavate nešto što su drugi previdjeli. Nije dan za isticanje, partner može željeti više mira. Slobodni razmišljaju o osobi iz prošlosti. Osjetljiv želudac. Lav. Promjene dolaze kroz tim i saradnje. Ostanite fleksibilni, slobodni mogu upoznati nekoga na okupljanju. Uvezana su moguće rasprave. Pad energije. Djevica. Fokus na rokovima i obavezama. Novi zadatak zahtjeva prilagođavanje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili trening. Vaga. Moguća promjena u vezi projekta ili financija, dogovor dobija novi smjer. Emocije su pojačane. Slobodni mogu doživjeti intenzivan flair, napetost u donjem dijelu leđa. Škorpija. Fokus na ličnim odlukama. Mijenjate stav prema poslu ili saradnji. Partner može reagovati naglo. Slobodni upoznaju novu osobu. Blagi umor. Strijelac. Povoljniji je rad u pozadini nego javni nastupi. Ne forsirajte, slobodni mogu upoznati nekoga na putu ili u izlasku. U vezi je potreban kompromis. Osjetljivost zglobova. Jarac. Promjene dolaze kroz prijatelje ili kolege. Moguća nova ideja, partner želi više razgovora. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja. Vodolija. Neočekivana promjena u ulozi ili pravcu rada. Moguća važna odluka. Partner reaguje nepredvidivo. Slobodni mogu doživjeti iznenadan flert. Nervna napetost. Ribe. Promjene vezane za put, planove ili edukaciju. Moguće odgađanje termina. Slobodni mogu upoznati osobu putem poruka ili društvenih mreža. Pad imuniteta.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amipro.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Uvaženi slušalci, popodnevni program privodimo kraju. U ovom uključenju da se podsjetimo kako nas vrijeme očekuje sjutra. U južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačnost sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha bit će od 10 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena. Toliko u našem popodnevnom programu, bilo nam je zadovoljstvo provesti ove sate sa vama. Želimo vam prijatno veče i hvala vam na

0: rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
1: Pitanje pristupačnosti javnih objekata i institucija za lica sa invaliditetom i dalje je jedan od najvećih izazova sa kojima se suočavaju lokalne samouprave na sjeveru Crne Gore, ključni je zaključak okruglog stola koji je nedavno održan u Andrijevici. Iako zakon još od 2008. godine jasno propisuje standarde gradnje, praksa pokazuje da čak ni najnoviji objekti nijesu u potpunosti prilagođeni potrebama sugrađana sa poteškoćama u kretanju, slabovidih ili gluvih i nagluvih osoba. Pristupačnost, kako je istaknuto na skupu, nije samo postojanje ulazne rampe, već mogućnost da svako lice samostalno i bez barijera koristi sve usluge i stigne do svake prostorije u nekoj instituciji, od zgrade opštine i doma zdravlja do kulturnih i obrazovnih ustanova. Učesnici okruglog stola su posebno otvorili diskusiju o tome koliko je sama Antunova riva pristupačna, ali ukazali na goruće probleme unutar lokalnih institucija, poput zgrade gradskog arhiva, koja je fizički nepristupačna, te ograničenog pristupa gornjim spratovima u lokalnom centru za kulturu i domu zdravlja. Kao pozitivan primjer, u regionu istaknut je trg Heroja u Rožajama, koji je kroz evropske projekte u potpunosti prilagođen kretanju lica sa invaliditetom, sa oborenim ivičnjacima i taktilnim stazama. S obzirom na to da podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da oko 8% stanovništva čine lica sa nekim oblikom invaliditeta, poručeno je da oni nijesu izdvojeni pojedinci, već integralni dio naše zajednice, a da najveću odgovornost za poštovanje zakona snose upravo javne institucije, na koje ključne barijere u Andrijevici moramo hitno reagovati i kako promijeniti svijest onih koji donose odluke, detaljnije u svom govoru objašnjava moderatorka okruglog stola Milena Bubanja.
4: Prema zakonu pristupačnost ne podrazumijeva isključivo postojanje rampe. Pristupačnost objekta znači da lice koje ima poteškoće u kretanju, na primjer, može da pristupi svakoj prostoriji u toj zgradi. Tako da bismo po tom kriteriju mogli da kažemo da u suštini nijedna naša zgrada nije potpuno pristupačna, jer Centar za kulturu jeste pristupačna u jednom dijelu zato što ima onu pokretnu rampu, ali na primjer ukoliko neko želi da koristi ovaj dio galerijski, teško da bi mogao da bez pomoći nečije da ga koristi. U tom smislu, kada govorimo o pristupačnosti, to je malo širi
5: pojam. Da, mislim, da li je
4: jesno, znači, kada govorimo o pristupačnosti, govorimo o tome da moraju biti pristupačni svi sadržaji koje jedna ustanova ima i posjeduje i nudi građanima, tako da je u tom dijelu, na primjer, bibliotečki fond i korištenje usluga biblioteke je nepristupačno i onda ne možemo da govorimo u potpunosti o tome da su čak ni dom zdravlja, jer dom zdravlja ima pristupnu rampu i možda par onih kancelarija koje su nam prizerivali, šta je sa gornim spratom, šta je sa, ne znam, nekom službom koja mi je potrebna, možda neko iz uprave, onda je nemoguće koristiti tu vrstu usluga. U tom smislu pristupačnost je pojam koji je širi od onoga što mi generalno kao osobe koje nemaju teškoće pojmam. Pristupačnosti znači da svaka osoba može koristiti apsolutno sve usluge i stići na svako mjesto kao i ona osoba koja nema neki drugi vid poteškoće u funkcionisanju. U kom smislu može biti pristupačno? Na primjer, ova su vrata nepristupačna. Sve i da može da dođe fizički do ovde, vrata su standardizovana. Visina kvake je kao za osobu koja nema nikakvih poteškoća, nisu automatizovana, to su znači sve parametri koje jasno i se definišu kroz zakon kako bi trebalo da bi neki objekat bio potpuno pristupačan. Ono što je, ja mislim, posebno zabrinjavajuće je što od 2008. godine mi imamo zakon koji jasno propisuje kako se objekti mogu graditi i šta, koje standarde moraju da zadovolje. I u okviru tih standarda je vrlo jasno propisano i taj dio pristupačnosti za lica sa invaliditetom, ali mi, nažalost, i dalje imamo nove objekte koji nisu izgrađeni po tim principima i po tim standardima. Šta je tu problem? Naravno da je problem nepostojanje nekog inspekcijskog nadzora, odnosno nekog ko će da vrši kontrolu izvođenja radova. U tom smislu razumijem da mi u pojmu imamo da je pristupačno, da su ti objekti pristupačni, ali oni nisu potpuno pristupačni i prilagođeni. Čak i ako posjeduju rampu, da li imaju taktilne staze za slabovide? Ne. Znači, ne vjerujem da...
5: Ali to ima negdje na nivou Crne Gore.
4: Da. Da, naravno, mislim, pogotovo u malo veći gradovi, Podgorica i Primorje, oni malo su napredni u tom smislu, ali sjever cijeli negdje je kasnije. Ono što je pozitivan primjer je da, na primjer, u Rožajama cijelo gradsko jezgro, uže gradsko jezgro, je prilagođeno kretanju lica sa invaliditetom na način da imaju svuda oborene ivičnjake i imaju taktilne staze. Znači, čitava gradska zona je odrađena po evropskom projektu koji je predvidio da to vam je kao kad vidite, znate ono pločnici pa vidimo da su malo kao na zubje. To je zapravo taktilna staza koja postoji u Rožajama. Eto, Rožaj nije toliko daleko, ali
6: Dom
4: zdravlja, centar za socijalni rad koji nije pristupačan, ima taktilne staze kad uđete unutra. Sad već većina objekata ima ono određene tablice na Brailleovom pismu koje pokazuju da ako osoba, koje su mu smjernice ukoliko je osoba slabovida da može da
6: uvijek. Znači da mu izdravlja i ulica činjenice, da ima Brailleovom pismu, ja to drugo nije.
4: Pa sad su počele škole.
5: Jeste,
4: da, pravi fakultet. Počele su obrazovne ustanove. A u suštini sad sve više zgrade koje se prave, poslednje
5: dana,
4: evo dobro, koje se prave zadnje vrijeme, vode račun o tome, ali upravo je poenta ovog okruglog stola da mi koji dolazimo iz različitih sfera djelovanja osvijestimo da možda u nekoj perspektivi, ako budemo na nekim pozicijama odlučenja, možemo da uzmemo i ove stvari u obzir. Činjenica je da Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je među nama 8% stanovništva zapravo lice sa nekom vrstom potrebe, znači sa nekom vrstom invaliditeta. Evo nas je ovdje praktično osmoro, neko od nas je lice sa invaliditetom. Ne u smislu da je hendikepiran ili ali da ima neko oštećenje, nema oštećenje vida, jasno, znači već u toj kategoriji. To znači da to je integralni dio našeg društva. Znači, nije to pravljanje usluga za nekog ko živi van naše zajednice, nego to su članovi naše zajednice. Ali pitanje je svijesti toga šta mi uopšte pojmamo kao njihovu potrebu. Evo, bilo koja, ako krenemo od institucija koje su u suštini najodgovornije da sprovode zakone, jer da li će neki privrednik u svom ugostiteljskom objektu imati adekvatan toalet za lice sa invaliditetom ili možda ulaz, je manje značajno od toga da li će jedna javna ustanova i jedna institucija biti prilagođena potrebama lica za invaliditet. Jer kada se obratite lokalnoj samoupravi, vi tražite svoja elementarna prava. A ukoliko vam neki ugostiteljski objekat ne odgovara potrebama, vi ćete naći neki drugi koji vam odgovara. U tom smislu, pitanje je da li osoba koja koristi kolica može da išta završi, na primjer, u opštini Adrijevi.
1: Da nepostojanje adekvatne infrastrukture direktno kroji sudbine i uslove života osoba sa invaliditetom potvrđuju i poražavajući podaci iz najnovijih istraživanja koja su predstavljena na skupu. Čak 98% ispitanika sa invaliditetom izjavilo je da nikada nije pokušavalo da koristi javni prevoz ili taksi, svjesni da ove usluge uopšte nisu prilagođene njihovim potrebama. Zbog toga su ovi članovi naše zajednice prinuđeni da se isključivo oslanjaju na pomoć svojih porodica. Ovakva izolovanost dovodi i do toga da su neki sugrađani prinuđeni da napuste Andrijevicu. Na okruglom stolu je iznijeti primjer našeg sugrađanina koji je zbog nemogućnosti da iz udaljenijeg dijela opštine priđa gradu i institucijama morao da odabere nepovoljnije uslove života u Beranama kako bi uopšte mogao da ostvari svoja osnovna prava i bude bliže centru za socijalni rad. Ipak, ono čime Andrijevica može da se pohvali jeste rekonstruisani dio gradskog jezgra koji ima oborene ivičnjake i pruža dobru osnovu za kretanje kolicima. Međutim, učesnici skupa su podsjetili da neprilagođenost javnih prostora nije problem koji pogađa samo lica sa invaliditetom. Sa visokim trotoarima i nepropisno parkiranim automobilima svakodnevno se bore i roditelji koji voze djecu u kolicima, što pokazuje da je pristupačnost zapravo potreba svih nas.
4: Istraživanje koje smo radili u prethodnom periodu kroz jedan drugi projekat koji je nevladina organizacija Sjeverna zemlja sprovela pokazuje upravo to da većina usluga i koje državne institucije pružaju, kao i većina potreba koje osobe s invaliditetom imaju, ostaju nezadovoljene u onom smislu da oni nisu sami u mogućnosti da ih realizuju, već da se uvijek oslanjaju na pomoć porodice. I kad to kažem, mislim, na primjer, na javni saobraćaj, potpuno neprilagođen. I kad smo radili neki dubinski intervju sa licima sa invaliditetom, od 100 ispitanika, 98 je rekao da nikad nije pokušao da ode negdje autobusom ili taksijem, zato što su svjesni da ta vrsta usluga nije prilagođena njihovim potrebama i onda se oslanjaju isključivo na porodice. Tako da to što se neko možda nije uopšte ni obratio ili pokušao da dođe, ne znači da oni ne postoje. Mi, na primjer, imamo u Veranama jednog čovjeka koji je porijeklom iz Andrijevice, koji ima problem sa pokretljivošću i nedavno smo došli do saznanja da on živi dolje i kad smo saznali ko je šta je, on je Andrijevičan. Ali kaže, lakše mu da je dolje, bliže je centru za socijalni rad, ostvarivanje svojih potreba, ovdje ima kuću, ali mu je daleko, ne može da dođe do grada. Puno nekih faktora koji su uticali na to da pristane na neke možda nekomane uslove života u nekoj drugoj opštini, da bi možda ostvario neka prava. U tom smislu, ono što Andrijevica možda se pohvali, a to je da je ovaj dio gradskog jezgra, trg, gdje je rekonstruisan prilično dobro, u smislu da je prilagođen, imate oborene ivičnjake, što je potrebno da bi se kretali kolicima, ali ono što ja volim da napomenem je da biste vi koristili neku uslugu, ne morate nužno da budete osoba sa invaliditetom. Ja sam, na primjer, se prvi put suočila sa tim da su naši javni prostori prilično neprilagođeni ženama sa kolicima, yes, koje voze djecu. Kad sam dobila djecu, kad sam prvi put izašla sa kolicima, niti možete na trotoare jer su tu parkirani automobili, niti možete preko trotoara jer su toliko visoki, morate da nosite kolica. I onda ste, znači, prosto ograničeni na neku zonu kretanja koja je možda uža nego što bi ja htjela da bude, ili da neku vrstu pomoći u nekom početnom periodu kad vam je potrebno da neko to fizički prenese. Što znači da lica sa invaliditetom imaju naravno svoje određene potrebe, ali one nisu isključivo vezane za njih, nego su to potrebe svih nas.
1: Okrugli sto u Andrijevici prerastao je u izuzetno dinamičnu i interaktivnu diskusiju u kojoj su učesnici otvoreno ukazali na sistemske propuste, ali i na neiskorištene šanse za razvoj opštine kroz prizmu pristupačnosti. Tokom debate posebna pažnja posvećena je turizmu. Iznijeti su primjeri iz susjednog Plava, gdje su turistički poslanici ostali zatečeni činjenicom da i u Crnoj Gori postoje organizacije koje uspješno vode ture za lica sa invaliditetom, te da postoji ozbiljna klijentela, kako domaća tako i strana, koja ciljano bira pristupačne destinacije bez stepenica. Istaknuto je da male zajednice poput Andrijevici, iako ne mogu da konkurišu u većim centrima, mogu strateški iskoristiti blizinu komova i rijeke kako bi kreirale specifične aranžmane za ovu populaciju. Ipak, da bi se o turizmu i servisima uopšte razmišljalo, neophodna je strategija. A diskusija je razotkrila poražavajuću činjenicu, opština Andrijevica nema lokalni akcioni plan za lica sa invaliditetom još od 2014. godine. Iako zakon obavezuje opštine da ovaj dokument obnavljaju svake 4 godine, u Andrijevici ovaj proces godinama u prekidu, uglavnom zbog političkih promjena i kalkulacija koje su stavljene ispred životnih pitanja građana. Učesnici su kroz dijalog ukazali i na to da u opštini ne postoje posebna kancelarija, već samo referat u okviru sekretarijata za opštu upravu, čije se aktivnosti uglavnom svode na godišnje izvještaje i rješavanje pojedinačnih slučajeva kategorizacije djece za obrazovni sistem, dok konkretne vidljive akcije lokalne samouprave izostaju.
4: Kako je stanje u turizmu? Da li su usluge koje pruža Andrijevica u smislu ponude i sadržaja, da li su prilagođene licima sa invaliditetom?
6: Jedna ponuda turistička u Andrijevicu ovog tipa. Da ljudi, ne znam, imaju prevoz tipa neki ili bilo šta, mi smo radili na projekat kao par prirode, su bio jedan gran šema za ovo gdje smo tipa za godinu i pol dana zaposlili ili tako nešto. Ne znam kako treba projekat, baš lica sa invaliditetom, ali ne konkretno lica sa invaliditetom, nego su bili oni su 42% invaliditeta. Kombi koji je nabavljen također treba biti prilagođen licima sa invaliditetom, u stvari nije kao takav nabavljen, on je klasičan. Ima pristupna rampa koja ima u samom ulazu parku, gdje ćemo Evo, pismo to nikad niko nije ni sjetio se toga da stavi.
4: A kako ste nabavili kombi koji je trebalo da bude prilagođen licima sa invaliditetom?
6: Nabavljanje preko projekta, čitamo na kako što. Naknada je trebala ta rampa da se uradi. To je ona, znači što izlazi?
4: Izlazi, da.
6: Nije još uvijek napravljena. Nikad nije stavljena na taj kombi.
7: A jeste kupili tu rampu? Jeste nabavili tu rampu?
6: Sad, ja kažem, ja ne znam da li ima ovdje, da li uopšte turistička ili bilo ko od izdavaoca smještaja bilo čega nudi takve stvari kao ponudu, ja mislim ne.
4: Evo, ja sam pozvala...
6: Ricu, ja mislim da ne.
4: Ja sam pozvala, mislila sam da će se makar ovaj Igor odazvati, ali mora da je ispriječen.
7: Igor Čirović.
4: Čirović. Ovaj, mora da je ispriječen, da dođe, nema veze, ovaj... Ali bilo bi nam značajno da znamo kako se oni nose sa tim, u smislu da li imaju takvu vrstu zahtjeva. Meni je poražavajuće što projekat dobijen za lice sa invaliditetom, a nije do kraja ispoštovano to da se nabavi makar vozilo koje je...
7: Pitanje je kako je to i ocijenjeno posla donatora, naša posla.
4: To nije uopšte ni pitanje kako je donator ocijenio. Pitanje je da ste vi dobili neka sredstva da pružite određenu uslugu i na kraju smo da je zapeli na pola.
6: Ali to je baš potrebno. Ono čelo je vozila, ono čelo bila. Jeste bilo jedno od stavki da bude za lice u stvari dobijen za potrebe sportista i turista. Sad, nije konkretno bilo ono, baš je
4: za
6: jedno stavki.
4: Pa da, ali ta jedno stavki...
6: Možda ne mora, da budem iskreni.
4: Jeste, ali ta jedno stavki je značajna ako je već grant koji se dijelio za neku vrstu.
6: U načelu je grant bio da se osnaži zapošljavanje lica sa invaliditetom.
4: Zato i kažem, to je to. Znači, i sve ono što bismo eventualno kroz taj projekat sproveli, trebalo bi da bude senzibilno, dovoljno da bude usmjereno.
7: Mene to privlači pažnju zato što takvih vozila vrlo malo ima od samog Igora. A velika je potreba. I meni je... Evo, ja mogu nešto da kažem. Žao mi je što male zajednice, na primjer kao Andrijevica ili Plavi, ne znam ja, ne prepoznaju to kao potencijal. I tipa da mi prilagodimo i naše ugostiteljske objekte i to, i da to bude dobra reklama s jutri mjesto gdje mogu da takva lica da dolaze da borave, jer to možda se iskoristi, to niko ne radi.
4: To je osnovna priča kao potencijal.
6: To je
7: da se usmjeri to ako nam.
4: Mi kad smo imali
7: redan... Cijena grupa koja je ustavljena u potpunosti. Ja.
4: Mi kad smo imali okrugli sto u Plavu, imali smo predstavnike turističke organizacije i kad smo im uopšte objasnili i rekli da postoje organizacije koje se čak i u Crnoj Gori bave organizovanjem tura za osobe sa invaliditetom. Oni su bili

0: žiadne postojania nejakých záležitých do vyberata. Govorím o tebe, koľko by to smatralo, to sú sporedné stvari. Na žalosť sú nám politické kalkulácie i bitnije od svega onoga što je životno pitanje.
1: U nastavku okruglog stola fokus diskusije prebačen je na konkretne iskustva iz prakse unutar lokalnih ustanova kulture, na pitanja sa početka debate o tome kako funkcioniše zapošljavanje i podrška lica sa invaliditetom u praksi, odgovorio je pomoćnik direktora Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, gospodin Miloje Bakić. Gospodin Bakić istakao da centar ima nekoliko zaposlenih lica sa invaliditetom, ali su oni angažovani kao redovna radna snaga, te da ustanova do sada nije povlačila sredstva preko Zavoda za zapošljavanje, niti realizovala specifične projekte za opremanje radnih mjesta. On se osvrnuo i na nedavnu posjetu kolege iz Rožaja, koji je predočio zakonske mogućnosti subvencije koje lokalne institucije u Andrijevici još uvijek ne koriste dovoljno, poput profesionalne rehabilitacije. Kao ključni problem u sistemu, Bakić je apostrofirao slabu povezanost institucija i administrativne barijere. Dijeleći ranije iskustva iz rada na projektima podrške ranjivim grupama, on je ukazao na apsurd da opštine zakonski imaju obavezu da stvore uslove za povratak i zapošljavanje lica sa invaliditetom i mladih bez roditeljskog staranja nakon punoljetstva, ali da ta prava u praksi ostaju neostvarana zbog nerazvijene svijesti. Učesnici skupa su se saglasili da nizak stepen razumijevanja i nedostatak senzibiliteta za potrebe lica sa invaliditetom nije su specifičnost samo Andrijevice, već hronični problem čitave regije, posebno na sjeveru države, kako je zaključeno, još uvijek smo daleko od stvaranja uslova koji ovoj populaciji omogućavaju istinski pristojan i dostojanstven život.
2: Šta znam, evo svi ste rekli, postoje te rampe za lica s invaliditetom, imamo nekoliko lica tu, zaposlenih, i baš prije nekoliko bio je vaš jedan kolega iz sjeverne zemlje države ovdje obuku, on je iz Rožaja bio i govorio o tim zakonskim mogućnostima koje mi ne koristimo ovdje, tipa rehabilitacija, mogućnost zavoda za zapošljavanje da se povuču neka sredstva za njihovo opremanje kancelarije, tako te stvari. Što se tiče zaposlenih, a nisam imao neko iskustvo, ja iskreno ovdje da dolazi neko tako ovdje da sam vidio nešto, da se bavimo mi nešto tom temom sad posebno, ne sigurno.
0: A jesu li lice sa invaliditetom zapošljena preko granta zavoda?
2: Ne, oni su redovan radnici. A ne, nismo mi imali ovdje takvih projekata. Nismo. Ali imam neko iskustvo od ranije. Mislim da postoji, mnogo je bitna je ta povezanost institucije. To je, znači, jedan primjer. Prije 10 godina imao sam priliku da se bavim s ženi ili s Podgorica, su neki projekat radile preko njemačke. Tad u sradnji sa ovima iz Zavoda za socijalno primijetio sam tipa neke nedostatke, tad nevezano za lice s invaliditetom, dosta djece na primjer bude u domovima i tako dalje, i niko ne poznaje taj administrativni pristup do kraja, tipa kad oni budu punoljetni s jutra, iako su lice s invaliditetom, da su opštine u obavezi da stvore uslove za te ljude kad se vrate, u svoj grad, a to je uslovi boravka i zaposlenja.
0: To jeste, ali
2: ovo obaveze oko dokumentacije, to, mislim, to je smiješno ako mi nemamo razvijenu svijest, nego mora neko da nam kaže, morate imati akcijni plan da mi mogu neko da uđe tamo.
0: Pa mislim, nije to specifikum za općinu Andrijevice, nažalost. Mislim da stepen razumijevanja ove tematike je izuzetno nizak među čitavom zajednicom u Crnoj Gori, a i na Balkanu, ja bih rekla. Tako da to nije nešto što je specifično samo za ovu zajednicu i za ovu općinu. Mi na sjeveru ne možemo generalno se pohvalimo sa tim koliko imamo uopšte senzibiliteta, a tek onda ostalih uslova koji omogućavaju neki pristojan život.
1: Učesnici okruglog stola u Andrijevici posebno su se osvrnuli i na ulogu i odgovornost medija kada je u pitanju vidljivost i integracija lica sa invaliditetom u društvo. Istaknuto je da je zakon tu vrlo jasan, naročito kada se odnosi na lokalne javne emitere koji imaju direktnu zakonsku obavezu da dio svog programa opredile za osjetljive i marginalizovane grupe. Poručeno je da bi uloga medija na ovom polju morala biti proaktivna, što znači da se ne smije čekati da se neki događaj ili problem desi da bi se o njemu izvještavalo, već da mediji moraju sami kroz edukativnu ulogu da otvaraju i pokreću ove važne teme. Kao jedina pozitivna priča na medijskoj sceni Crne Gore izdvojen je nacionalni javni servis koji ima specijalizovanu emisiju prilagođenu gluvim i nagluvim osobama kroz gestovni govor. S druge strane, ostali, naročito manji lokalni mediji, nemaju takve programske sadržaje, iako u državi postoji nekoliko specijalizovanih medija, poput Radija Homer, opšti je zaključak da tema invaliditeta nije dovoljno prisutna u etru. Izrečena je i kritika na račun opšteg rada lokalnih medijskih kuća koje rijetko ispunjavaju svoju edukativnu ulogu kroz stalne tematske emisije. Umjesto toga, izvještavanje se uglavnom svodi na reagovanje kada se problem već pojavi. Kao glavni razlozi za ovakvo stanje navedeni su ograničeni kapaciteti, mali broj zaposlenih u lokalnim medijima i preopterećenost drugim tekućim obavezama.
0: Tu je zakon vrlo jasan, pogotovo kad se odnosi na lokalne javne emitere. Mi smo u zakonskoj obavezi da jedan dio problema imamo opredijeljen i za senzibilne grupe, u smislu marginalizovanih grupa, žene, osobe sa invaliditetom, lica bez staranja, neke druge vrste manjinskih grupacija. I to bi onda na nivou nekog medija trebalo bude proaktivno. Znači, ne možemo uvijek čekati da se nešto desi da bi smo tome izvještavali, nego neke teme i mi generalno pokrećemo. Jedina pozitivna priča u smislu medija je tu što, na primjer, javni servis, nacionalni javni servis ima konkretno specijalizovanu emisiju i ima dio sadržaja koji je prilagođen osobama koji su gluvi, nagluvi sa govornim jezikom. U nacionalnom mediju to postoji, ostali mediji, nažalost, nemaju to, pogotovo ne lokalni mediji koji su manji. Postoji nekoliko specijalizovanih medija koje se bave sa licima sa invaliditetom, to je Radio Homer par portala, ali ova tema nije prisutna ni u medijima. Znači, nismo ni mi sad nešto pretjerano bolje u smislu da smo sad kao nešto previše aktivni, čekamo da se nešto desi ili da eventualno izvještavamo kad se javi neki problem, ali u proaktivnom smislu da tu svoju edukativnu ulogu ispunjavamo, a to je da imamo emisiju koja je edukativnog karaktera, rijetko, nažalost rijetko. I naravno i tu su ograničenja kao što su i kod lokalnih samouprava, mali broj ljudi, mali kapaciteti, puno nekih drugih radnih obaveza, pa procijenimo da je to možda čeka. Da li uopšte imate vi nekog zaposlenog po ovom programu Zavoda za zapošljavanje?
3: Slušali ste dio sa okruglog stola koji je održan u Andrijevici, a posvećen je osobama sa invaliditetom. Drugi dio predavanja poslušajte sjutra u našoj emisiji Nedeljni magazin. Rad Skupštine opštine i njenih organa.
4: Privreda u najširem smislu.
5: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
6: Andrijevička panorama.
7: Za 5,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

ti si jedna ruža koja spava, neka tiha bol u srcu mom. Ti si ovog ljeta nježna trava, ti si moja, a ja nisam tvoj. Ti si jedna zvijezda što ne planti, nenadavna priča srca mom. Ti si jedno ljeto što se pamti, ti si moja,

U dnevniku bilježimo. Zakon o vladi napredovao, ali Venecijanska komisija traži ustavnu usklađenost, pojašnjenja oko statusa potpredsjednika vlade, nadzor nad etičkim kodeksom. Mandić, značajna podrška koju imamo od Francuske. Pučurica, normalizacija govora mržnje, prijetnja demokratiji. Koprivica, kapaciteti za gašenje požara gotovo 4 puta veći nego prošle godine. Centralna proslava 13. jula na Cetinju. Evropski filmski festival od 19. juna u svih 25 crnogorskih opština. Za 24 sata 16 saobraćajnih nezgoda. Vrijeme s jutra na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik. Venecijanska komisija ocijenila je da je Crna Gora u velikoj mjeri unaprijedila nacrt zakona o vladi, ali je ukazala da i dalje postoje otvorena pitanja koja se odnose na ustavnu usklađenost, odgovornost vlade prema skupštini, nadzor nad etičkim kodeksom i status potpredsjednika vlade. Venecijanska komisija Savjeta Evrope objavila je naknadno mišljenje o nacrtu zakona o vladi Crne Gore, navodeći da su crnogorske vlasti prihvatile i ugradile veliki broj preporuka iz ranijih analiza komisije, ali i upozoravajući na oblasti koje još nijesu u potpunosti usklađene sa evropskim standardima. Komisija je posebno pohvalila izmjene koje se odnose na način zamjene predsjednika vlade u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, pravilo o rodnoj ravnopravnosti i zastupljenosti manjina u sastavu vlade, kvorumu i načinu odlučivanja, kao i fleksibilnijem uređenju broja ministarstava.
1: Jedna od ključnih preporuka koja bi bila u potpunosti sprovedena odnosi se na princip zakonitosti i potreba da nacrt zakona bude potpuno usklađen sa Ustavom Crne Gore. Venecijanska komisija smatra da odredbe koje se odnose na formiranje i prestanak mandata vlade moraju biti u skladu sa ustavnim rješenjima, navodeći da se pitanja koja utiču na sistem podjele vlasti i kontrole između institucija ne bi trebalo uređivati običnim zakonom, već gdje je potrebno kroz ustavne izmjene. Komisija je pozitivno ocijenila odredbe kojima se uvodi obaveza da najmanje 40% članova vlade bude iz manje zastupljenog pola, kao i da se obezbijedi odgovarajuća zastupljenost manjinskih naroda i drugih manjinskih zajednica. Prema ocjeni komisije, ovo predstavlja važan korak ka praktičnoj primjeni ustavnih principa ravnopravnosti.

0: Normalizacija govora mržnje je prijetnja demokratiji, saopštio je saradnik na programima u Centru za građansko obrazovanje Enes Pućurica. Centar za građansko obrazovanje uoči 18. juna Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje upozorava da je govor mržnje, posebno u digitalnom prostoru, postao dio svakodnevne komunikacije u Crnoj Gori. Ustav, Krivični zakonik i Zakon o zaštiti od diskriminacije zabranjuju podsticanje mržnje i netrpeljivosti po bilo kojem ličnom svojstvu, ali internet je i dalje zona u kojoj se mržnja širi brzo i gotovo bez posljedica, navodi se u saopštenju. Kako je kazao, razmire problema u digitalnom prostoru ilustruje i monitoring komentara na 7 najčitanijih portala Vijesti, Borba, CDM, Portal Analitika, Dan, Antena, koji je Centar za građansko obrazovanje sproveo u jednom talasu prošle godine.
1: Od 1217 analiziranih objava i 12.969 komentara, govor mržnje registrovan je u komentarima ispod 22% objava, a 13% svih komentara sadržao je elemente govora mržnje, od etničkog omalovažavanja i dehumanizacije preko poziva na nasilje i protjerivanje do veličanja ratnih zločina i genocidnih narativa. Izrazite su razlike među platformama, dok je na Instagramu zabilježeno 86 spornih komentara, na Facebooku ih je bilo čak 718, najčešće usmjerenih prema Bošnjacima, Albancima i Hrvatima iz Boke, te oko identitetskih osjetljivih tema, ukazuje se. Nedavno mapiranje govora mržnje u Crnoj Gori, koje su, kako dodaje, isproveli i Savjet Evrope i Centar za demokratiju i ljudska prava, pokazuju da govor mržnje više nije incident, već je normalizowana pojava koja se često predstavlja kao šala, mišljenje ili kritika, dok je digitalna sfera dominantniji kanal širenja. Najčešće mete su žene, naročito one u javnoj sferi, političarke, novinarke i civilne aktivistkinje, zatim LGBT osobe, Romi i Egipćani i druge etničke i vjerske manjine. Građani i građanke kao njihov najčešći izvor prepoznaju govor političara, pa tek onda online platforme i medije. Sličnu sliku daje istraživanje Ipsosa za Ujedinjene nacije iz decembra 2024. godine, prema kojima čak 93% građana i građanki primjećuju govor mržnje u svom okruženju, dok znatan dio mladih ne umije da napravi jasnu razliku između slobode izražavanja i govora mržnje.

Sport. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu večeras su mečevi Portugal-Kongo u 19 časova, prenos na drugom kanalu televizije Crne Gore, i Engleska-Hrvatska u 22 časa, također prenos na drugom kanalu televizije Crne Gore.

0: Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: U prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktor Elvis Omeragić od 12 do 16 časova. Specijalističke preglede u Domu zdravlja u Andrijevici danas obavlja i radiolog dr. Denis Kalač od 14 časova i 30 minuta. Druga smjena izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Pacijente doktorke Anđelije Popović danas pregleda doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova.

teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin, Podgorica, Cetinje, Budva. U periodu do 15. oktobra svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krsta Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje kamperi do 15. oktobra svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora. Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda. 5 osoba je zadobilo lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: U južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 10 do 23, a najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
0: Poštovani slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Ramiz Gruda, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Prijatan dan uz program Radio Andrijevice.

ovaj život bez Lenke me plaši. Čuvaju me noću tamburaši, osta dužan i

Pratite popodnevni program, a mi vam šaljemo topo pozdrav iz studija Radio Andrijevice. A šta vam danas poručuju zvijezde, provjeravamo u današnjem horoskopu. Ovan. Tokom dana možete dobiti iznenadnu poruku ili poziv vezan za saradnju. Brza odluka bit će važna. Partner može pokrenuti razgovor o budućnosti. Slobodni mogu neočekivano upoznati nekoga online. Bik. Fokus je na novcu, moguća promjena oko isplate ili troškova. Izbjegavajte rizične kupovine. Partner traži više sigurnosti i pažnje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili poznanike. Blizanci. U centru ste komunikacije, moguće su nagle promjene dogovora. Ne preopterećujte se, partner može reagovati impulsivno. Slobodni mogu započeti iznenadno dopisivanje. Mentalni zamor. Rak. Završavate nešto što su drugi previdjeli. Nije dan za isticanje, partner može željeti više mira. Slobodni razmišljaju o osobi iz prošlosti. Osjetljiv želudac. Lav. Promjene dolaze kroz tim i saradnje. Ostanite fleksibilni, slobodni mogu upoznati nekoga na okupljanju. Uvezana su moguće rasprave. Pad energije. Djevica. Fokus na rokovima i obavezama. Novi zadatak zahtjeva prilagođavanje. Slobodni mogu upoznati osobu kroz posao ili trening. Vaga. Moguća promjena u vezi projekta ili financija, dogovor dobija novi smjer. Emocije su pojačane. Slobodni mogu doživjeti intenzivan flair, napetost u donjem dijelu leđa. Škorpija. Fokus na ličnim odlukama. Mijenjate stav prema poslu ili saradnji. Partner može reagovati naglo. Slobodni upoznaju novu osobu. Blagi umor. Strijelac. Povoljniji je rad u pozadini nego javni nastupi. Ne forsirajte. Slobodni mogu upoznati nekoga na putu ili u izlasku. U vezi je potreban kompromis. Osjetljivost zglobova. Jarac. Promjene dolaze kroz prijatelje ili kolege. Moguća nova ideja. Partner želi više razgovora. Slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja. Vodolija. Neočekivana promjena u ulozi ili pravcu rada. Moguća važna odluka. Partner reaguje nepredvidivo. Slobodni mogu doživjeti iznenadan flert. Nervna napetost. Ribe. Promjene vezane za put, planove ili edukaciju. Moguće odgađanje termina. Slobodni mogu upoznati osobu putem poruka ili društvenih mreža. Pad imuniteta.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Odluči se za najbolje.
1: Stvarno najbolje.